Născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoctist, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Brown eyes.
1: Kiss FM. Number one hit radio.

Născut în Moldova, împreună cu Dara, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Într-o zi prea caldă, era a treia vară. Că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi, dar uite că au încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie. S-a făcut bucăța.

născut în Moldova, împreună cu Marej, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

0: voi fi aproape când te voi găsi.
1: Kiss. Kiss.

0: mereu voi fi aproape când te voi găsi.
1: Publicitate.
2: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit SEBO.
2: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
7: Bitei 2026, ediția 14. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei, locul unde arta inspiră libertate.

0: Dermin!
1: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
4: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
5: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
6: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch, bere blond de la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
6: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso. Gustul care ne adună împreună!
9: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: toate restaurantele McDonald's.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
3: Până la 300 de mii de lei.
4: Uite, deja au intrat banii.
3: Rapid!
5: Se pare că lipsa a dispărut.
6: Acoperim lipsa. Vicredit.
7: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500 de lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
10: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
11: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
12: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate, cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei.
3: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
4: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Autoturismele care nu corespund cerințelor tehnice vor fi retrase din traficul rutier, iar proprietarii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru înlăturarea deficiențelor și efectuarea unei noi inspecții tehnice. Mecanismul de suspendare temporară a înmatriculării vehiculelor a fost aprobat prin decizie de guvern. Secretarul de stat al MAI, Victor Grosu, a precizat că suspendarea înmatriculării va fi aplicată în cazurile în care a expirat valabilitatea certificatului de inspecție tehnică sau dacă în cadrul inspecției ori în trafic sunt constatate defecțiuni tehnice periculoase. În ultimul caz, autovehiculul va fi ridicat și remorcat. Dacă proprietarul remediază defecțiunile în termen de 30 de zile și obține un nou certificat de inspecție care confirmă că vehiculul corespunde normelor tehnice, suspendarea va fi anulată, iar autovehiculul va putea reveni în trafic. Același proiect propune aplicarea unei amenzi între 600 și 1200 de lei pentru conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare a fost suspendată. Modificările vor fi operate prin completarea codului contravențional. Republica Moldova începe să importe tot mai multe brațe de muncă. Golul lăsat de exodul populației a forțat autoritățile și companiile să caute soluții dincolo de granițe. Datele oficiale confirmă o creștere a numărului de muncitori străini, iar cei mai mulți provin din state asiatice și africane. Potrivit schemelor informaționare pe care le gestionează Inspectoratul General pentru Migrație, în 2025 au fost eliberate 5.600 permise de ședire permanentă. În comparație cu anii precedenți, avem o creștere. În 2024 au fost documentați 3.108 străini și în 2025 4.063. Până în luna aprilie deja aveam documentați peste 2.200 de cetățeni străini, a declarat Cornel Triboi, directorul adjunct al Inspectoratului General pentru Migrație la postul public de televiziune. Cei mai mulți muncitori străini provin din regiunea asiatică și continentul african. În anul 2025, cei mai mulți lucrători străini proveneau din Nepal, fiind eliberate în total peste 1.000 de permise, urmați de cei din Turcia, Uzbekistan, precum și Bangladesh, a enumerat Triboi. Marele stat major al Armatei Naționale va deveni statul major al apărării. O decizie în acest sens a fost aprobată de guvern. Ministrul Apărării Anatolie Nosat i-a menționat că instituția se transformă într-o structură centrală distinctă cu atribuții clar delimitate, în conformitate cu standardele internaționale de organizare a apărării naționale. Obiectivul principal al proiectului vizează instituționalizarea statului major al apărării prin înlocuirea marelui stat major al Armatei Naționale și conferirea statutului de autoritate centrală de conducere militară, a subliniat ministrul. Potrivit lui Nosat, consolidarea instituțională a statului major al apărării în conformitate cu standardele occidentale, va eficientiza cooperarea cu instituțiile naționale și cu partenerii externi. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 20 de grade și minime de până la 5 grade cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Știi, suiți oșterii mei.
2: Știi, Maria ta. Cătălin Oprișan.
3: Păi șarpele.
0: Tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
2: Corina Băcanu.
4: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
2: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
4: Bună dimineața.
0: Mă trageți de voi, mă, că ce-a fost mai greu a trecut. A trecut, zic eu. Este joi, este 14 mai. Adică s-a dus și 13. Ca să nu mai dodai cu dale. Aolo, ce fac azi, mai bine lucrez acasă, fac mai aia. Dacă ești de ăsta, mai superstițios de fel. Dar e 14 mai. Acum nu știm în ce oraș îți activezi în momentul de față simțurile, cât să te trezești și să o iei agale pe drum, spre serviciu, spre job. În capitală v-aș recomanda să lucrați de acasă. Ar fi o variantă. Știi cum faci iarna de multe ori de dezăbezești locul? Ai dezăbezit și pleci cu mașina. Când te întorci, locul tău este ocupat de altcineva. E, cam așa se poate aplica asta și primăvara. Pleci cu mașina, te învârți un pic în zona jobului. Ai înțeles?
3: Până găsești, bună dimineața.
0: Până găsești, bună dimineața tuturor, până îți găsești un loc de parcare. Te-ai apucat de treaba, ai ajuns la job, pe o cafeluță, mai vorbești cu colegii, te mai enervezi de una de alta, mai comentezi, ba, ba, ba. Să faci o oră, pleci acasă.
3: Da.
0: Sunt acasă, familia, vedeți că ajung cam în 2-3 ore, că e traficul cum este.
3: Să-l dai pe copil, da? La facultatea de medicină.
0: Și mai dai vreo 40 de minute ture de bloc, că trebuie să găsești un loc de parcare. Cam așa arată o zi normală.
3: Pentru toți cei care spuneți că abia așteptați să vă mutați în București sau ce bine de voi ăia de la București, mă, reamintesc faptul că domnul primar a declarat că următorii 5 ani vor fi B... Buni.
0: Da, buni. Foarte buni, da.
3: Buni.
0: Da? Și cu apa caldă cum stați așa la nivel?
3: Cu apa caldă tocmai a zis că se dă la 1000 de blocuri marți abia.
0: Da.
3: Da.
0: Bun, pentru
3: cei care... Încercați într-o lebus să vă țineți de bara de jos, nu de aia de sus. Dacă vă țineți dus ca un el de ceva, nu se simte. Nu vă țineți niciodată de aia de sus, în metrou, în autobuz, în cei care știți că nu aveți apă o săptămână.
0: Ați deschis, da. Ați deschis radio, sunteți la Deschis dimineața.
3: Da, la Kiss FM.
0: Noi spunem lucrurilor pe glume, ca de obicei.
3: Corect.
0: Așa că și voi puteți să veniți cu întrebări. Uite, pentru cei din București, cei care aveți curiozități.
3: Exact.
0: De prin alte localități.
3: Mamă, ce mișto e la voi.
0: Voi cum e la voi acolo, da. Bă, nu știu ce înțeleg. Dacă aveți astfel de curiozități, orice întrebare despre București, uite, vă mai răspundem și noi pe unde știm, dar mai cerem și ajutorul celorlalți, da, ascultători de prin București.
3: Și vă putem da cadou și melodia lui Gică Petrescu, Bucureștiul meu iubit, ce ai făcut de mai vrăjit.
0: Bravo.
3: Asta era perioada interbelică, cu 80 de ani.
0: București, București.
3: Fratele meu ești.
0: Mai era și București, București.
3: Un oraș plin de șmecheri.
0: Exact pe acolo.
3: Nu mai se ține asta, asta era cândva. Acum nu mai poți să fii șmecher, să repară toate. Bă, când nu vă repară, de ce nu vă repară?
0: Bravo.
3: Când vă repară, păi nu-i bine, nu trebuia să se apuce acum. Cinele e proaste, cum ar spune cei întrebați. Tramvaile e vechi.
0: Bun.
3: Trebuie reparate, că sunt 1972-1973 tramvaii lipus.
0: Deci
3: iată, au 50 de ani, mai și mai bine.
0: Iată, pentru cei care sunt din București, că vor și ei să dea mesaje la, da, radio, da? Nu ne întreba și așa. Spune-ne că ești din București fără să spui asta.
3: Corect.
0: Și ne dăm noi seama.
3: 07...
0: Afișați numărul,
3: 20 60 20, dacă prindeți linie, că poate să fie și asta ocupată, că se lucrează și la ea.
0: Ia auzi.

0: Giga Petrescu, maestru Giga Petrescu.
1: Facem cuvenita precizare că Giga Petrescu a făcut primii pași în viață pe la 1918-1920, fiind născut în 1915. Deci dumnealui, când s-a terminat primul război mondial, a făcut primii pași în viață. Era altceva.
2: Era altceva.
1: Era altceva. Totuși suntem în 2026.
2: Da.
1: Adică să facem această
2: precizare importantă, e cu steluță, cu Asterix. Ia uși. Are foarte multe piese despre București. București. Da, deosebit, da.
1: Și aia Bucureștiul meu iubit. Ce ai făcut de mai vrăjit, măi?
2: Da, sau undeva pe o stradă mică în București, că mai ești mai. Da, mă rog.
1: Toate sunt străzi mici acum când trece mașina de gună. Aoleu, bine că nu vine. Facem și cealaltă precizare. Știi că anul ăsta sunt 20 de primăveri de când a plecat?
2: A, da.
1: Îți vine să crezi?
2: Știu că tu ții...
1: Da. 2006 sigur, da. Pentru că încă vreo 4 ani n-a fost scos de la întreținere. Mai avea de plătit întreținerea în bloc.
2: Aole.
1: Da, da, da, multă vreme mai avut. Vreo 8 ani a avut de plătit întreținere. Și au zis, nu cred că mai pot să o mai plătesc.
2: Da, mulțumim pentru ceea ce ne-a lăsat.
1: Exact.
2: Aceste romanțe deosebite. Zine că ești din București, fără să ne zici că ești din București. Iar dacă ești din afara Bucureștiului, ce întrebări și curiozități ai despre București?
1: Dacă ești din afara Bucureștiului, nu-ți dori să fii aici. Invită da. La o rudă și atât.
2: Uite,
1: maxim.
2: Ne zice cineva, e un mesaj nesemnat. Ba da, e semnat. Ia. Ionela zice așa: oră și jumătate, chiar două, pe 13 km parcurși. Frumos, e ok. Zice Cătălinuș din CCM.
1: Da.
2: Nu trage spre Berceni?
1: De obârșie sunt bercenari.
2: Ah, ba da, mă, stai că toți sunt de normă.
1: Da.
2: Acum am făcut legătura, se lega despre de piesa Albatros.
1: Da.
2: Că era
1: da,
2: București. Da, am zis da, noi, da, v-am da, dat da, tonul da. În această dimineață, așa, despre asta vorbim. Da. Ia că reșește și Corina de la fața locului exact, care cum e treaba.
3: Să învârte pământul mai repede azi.
2: Așa simți?
3: Da, să învârte tot, să oprească cineva pământul.
2: A fost ceva tare?
3: Eveniment.
1: Ce s-a întâmplat?
3: Eveniment.
2: A fost eveniment. Hai că ne zice imediat ea.
3: Să învârte mai?
4: Deschis dimineața la Kiss FM.
5: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate.
6: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
9: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.

0: în...
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Roșii crenguță, 53 lei 90 kg. Ardei gras, 59 lei 90 kg. Salată romano, 26 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai țelina Apio la 26 lei 90 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
3: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall and Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Key.

0: cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
1: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford, Dacia Hermes.
2: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse GeroVital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. GeroVital Kids. Învață-i cu bine!
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacia.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
4: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
9: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
10: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
11: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
12: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
13: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: Unde mai poți găsi într-un singur loc? Roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și

0: spectacole cu bule de săpun. Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri pe

0: deschisă dimineața la Kiss FM la 7 și 27 de minute. De ce a fost o seară grea sau de ce...
1: A, la Metallica. Metallica.
0: A, de la,
2: de la Metallica, da.
0: A, de asta ai zis, da.
2: Am băut... două pahare de vin.
0: Alo.
2: Și
0: nu încurajăm acest lucru așa dimineața.
2: Puțin, am
1: băut. Eu nu am prins bilet și
2: azi nu
1: am ascultat de pe balcon.
2: Aseară, da. Am ascultat de pe balcon, da, și am sărbătorit și eu.
1: Frumos, rău, am înțeles.
0: Și a fost, mă, ce vrei. Bă, care a fost jos pălărie.
1: Uriaș.
0: Brav. Ne faceți zi ciudă nouă, sac.
1: Dar s-a dus la anticariat copilul.
2: Zo?
1: Da.
2: E fiar pe cărți?
1: Da. Are o gagică nouă.
2: Păi, da, câți ani are?
1: Tinerică,
2: vârstă,
1: no, el.
2: A,
1: el?
2: Da.
1: El e fără vârstă.
2: Am înțeles.
1: La ce prințesă are? Și-au luat-o și s-au dus la anticaria, toată stima.
2: Da? Da?
0: Dar o fi luat ceva sau doar așa în vizită? Că e mirosul ăla, știi, de...
1: Da, asta
2: a luat, a luat, s-a dus.
0: Corect, ce mai contează?
1: A dat istoria rocului românesc, o carte senzațională.
0: Brav.
1: Ia uzi, mă.
0: Ce s-aude pe fundal? Ce n-am văzut noi și n-am auzit noi cu ochii noștri. Lasă așa. Între timp vin și mesaje frumoase de la voi și le așteptăm. Dacă ești din București, spune-ne că ești din București, dar fără să o spui direct. Mesaj audio.
2: Eu nu sunt din București, eu nu particip.
1: Tu nu participi.
0: Nu particip la această emisiune?
2: Nu participi, nu.
0: Bun, iar pentru cei din provincie,
2: da,
0: dacă au întrebări despre București.
2: Eu mă simt exclusă.
0: Ne-am vorbit la un moment dat aici la început, fix despre asta. Dacă ești din provincie, zici doar ce, bă, voi la capitală, acolo, București. Aveți curiozități despre București, vreți să știți care, cum e temperatura?
1: Să te spune. Chat-ul pentru...
0: Da, dați
1: numai
0: mesaj.
1: Pentru București.
0: Aiu,
1: întrebați-ne, da. Pac și 6 secunde gândim.
0: Răspundem ca aiu, ce exact. 6 secunde e mult.
1: Exact, și răspundem ca lumea, nu? Adică și cu evenimente întâmplate, trăite pe propria piele, nu ca chat-ul care e șmirghel.
2: Da, da, hai să extindem un pic și când ați cunoscut bucureșteni, cum i-ați cunoscut.
1: Da, exact.
2: Vreau pentru să... provincial.
1: Noi răspundem la tot.
0: O să salut și eu un prieten?
1: Da.
0: Nu vrea fac asta la radio, 2-10-2-10 ca fetele de la supermarket, când zic că un băiat de la Raion, așa. Îl salut și eu pe Radu, prietenul meu bun. De pe șară, atenție.
1: Bă,
0: bă, dar s-a dus la Metallica.
1: Mai salută-l încă o dată.
0: S-a dus la Metallica, adică nu știu cum să zic.
1: Da.
2: Și? Zic că,
0: ce ai, mă, Corina?
2: Păi nu, nu înțeleg. Și dacă păi, s-a dus la Metallica...
1: Cui îi place muzica de calitate, să duce
0: exact,
1: la
0: orice. Exact, asta voiam să zic. Salut, era fan de pe la greu și a rămas.
1: Și nu mai e?
0: Este și păi... acum. Dar cu toate astea și-a scuipat în sân, cum s-a zice, și s-a dus...
1: Înseamnă că n-am mâncat bătaie în zalomii de la băieții de la Metallica.
0: Cine știe, da. Fim sănătoși. Să ne vedem, dar le noastre.
1: Dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i.
2: Aolo, dă-mă încet, Ciprian, că mă doare capul.
0: Dă-mă
2: mai încet, că ce aveți, mă, de urlați așa?
1: Ne apucăm seara de struguri.
0: Dar dimineața facem compot. Facem compot de emisiunea,
1: pune
0: da.
1: Pune un blues de la Metallica atunci.
2: Urlați așa,
1: mai așa
2: ca nebunii.
0: Pune ceva... Hai să ascultăm câteva mesaje venite pe adresa redacției de WhatsApp. Ia să auzim cine ce zice.
3: Lama pe caldă!
0: Bun, e un mesaj,
1: București,
0: e clar.
1: București, clar, n-ai cum.
0: București. E din București, da?
1: Ia.
0: Hai, următorul mesaj, ia.
4: E mai scurs zborul până în Tesalonic decât să îl traversezi.
1: Bun, și asta.
4: Andreea.
0: Andreea.
4: Sau unde vreți voi, până în Atena, până aici, aproape, în altă țară.
0: Păi, pupă-ne aici, mai bine, da. Ia, mai departe.
4: Mai scurs zborul până în Tesalonic decât să...
0: Așa e. Așa este, mă, da, are dreptate. Ia, mai departe.
5: Libertatea, evenimentul zilei, Jurnalul Național, hop! Dacă mă țineți minte, era cineva la Unirii.
1: În fața la Unirii, da.
5: Cosmin de la Bistrița.
0: Așa mai, este, dar unde au dispărut și că înainte se vindeau și covrigi la
1: păi
0: semafor.
1: Acum nu mai poți să-ți mai zic că intrați pe jurnalul.ro.
0: Atât, doar să sufle la ureche. Aici am lăsat, îmi zice cineva.
1: Lasă pe gsb.ro, atât.
0: Ziare de
2: unde. Aș declara și mesajul zilei ca să încheiem, adică cu asta putem să încheiem această
1: frumoasă
2: rubrică.
1: Și sugestivă rubrică.
2: Da? Sunt moldovean, la fel ca toți vecinii mei.
1: Ma.
2: Și mie îmi place când bucureștenii, apropo de eu provincială, că m-a spornit, da? Mie îmi place că toți bucureștenii se duc acasă la părinții lor în weekend și să mai
0: da.
2: Și de sărbători și să golește București.
1: Nu știu ăștia doi.
2: V-ați născut mai voi pe malul.
1: Nu, în sensul că mie îmi plac de oamenii. Și ce dacă mă sunt? Las tot să nască București, dacă ne-a născut în București ce?
0: Exact. Ia, mai departe.
2: Da chiar, ce?
6: Hai să trăiți neapărat. Ia, bună de dimineața.
0: Trăiți.
6: Hristos a înviat.
1: Adevărat, da, s-a mai dat și
6: să trăiți, domn director.
1: Să trăiți, să trăiți.
6: Am onoarea să vă salut, domnul Presian.
1: I love you, Haji.
6: Sărna Corinuța,
2: viața mea, sufletul meu.
6: Tu tot în București ești?
2: Nu, prințule,
6: hai
2: nu.
6: Hai să spun eu de dimineață azi.
2: Așa.
6: Am făcut duș.
2: Da.
6: Am păpat 10 mici. și m-am culcat la loc.
1: Asta cu 10 biști te crede, dar cu dușul nu, dacă ești în București. Că n-ai
2: de unde
1: apă.
2: Duși?
1: De unde? Doar de dacă duși. Ai o furtură țăbușcă trasă pe undeva.
2: Și deci... s-a culcat la loc.
1: Da.
2: Ceea ce viața mea ești, cum ar veni, mai twin spirit, cum ar zice francezii. Adică este geamănul meu într-un spirit.
1: Da? Exact.
2: Twin spirit. Și eu aș fi vrut să mă culc la loc dimineața, da. Numai că trebuie să vă merg la servici.
0: Mă pregăteam,
2: la
0: să vă dau, mă pregăteam să vă dau și o veste foarte bună.
1: Pregătești, băi, nu mai sta pregătit așa, dă-ne direct.
0: Da, eu cu 2 în 1, nu știu cum să zic.
1: Ca șamponul?
0: Exact, da.
1: Ia.
0: Voiam să vă zic că astăzi prietenul nostru Tudor Ionescu, Fly Project,
2: Tudor, da? Da.
0: Trece pe la noi să ne lasă o piesă nouă-nouță.
1: Frumos.
0: Cu cântare live, cu frumos, după ora 9:30. Dar, noi o spunem, după ora 9:30. Între timp primesc un mesaj, te pupăm. Tudor zice așa, spune că ești din București, fără să spui că ești din București, suntem pe drum spre voi, ne vedem mâine.
2: Bună
0: neața. Bravo, Tudor.
1: Păi
0: ca să știi când anunțăm lansarea, dar ia mai departe.
3: Neața bună.
0: Neața.
3: Măi, Cătălina, seară la 12:30 erai pe voi, cum reziști, mă, domnul meu, atâta timp, atât cu atâta muncă? Adică și eu dorm puțin, dar când mă trezesc dimineața, primele 2 ore sunt robot. Tu trebuie să vii la radio să vorbești. Ești uimitor, serios. Hai, o zi bună, Filip.
1: Să trăiești, nenea Filipau, bună dimineața.
0: Putem să vă știm doar că e înregistrat din când în când mai dăm noi play.
1: Și
0: acum
1: o să râs, nenea Filip, am plecat la 1:10 din pate. Eu așa m-am născut cu fața spre producție tot timpul. Mm. Când am fost născut...
2: Dar nu se mai face de în fabrică.
1: Nu,
2: aia,
1: de
2: nu
1: material.
2: Mai...
1: Nu. Da. A zis, domne, bă, omul cât trăiește, muncești. Știu că se spune că munca e doar pentru tractor, dar așa a fost născut, m-am uitat direct spre producție.
0: Bravo, felicitări,
2: Filipe, Filipe, pe mine, de ce nu mă întreb cât sufăr eu seara?
1: Da.
2: De ce nu mă întrebi? Numai Cătălinuș, eu aseară...
1: Chivu a câștigat cu parbunii. Tu da, ai sărbătorit?
2: A României?
1: A Italiei, pardon. A Italiei. Adică s-a întors lumea. Uite, explică asta, Corina, fii atent.
2: Deci, te rog,
1: tu
2: te rog,
1: nu,
2: da.
1: Nu ești fiartă pe fotbal.
2: Ba nu, fii sunt. Atent.
1: Un antrenor italian a câștigat aseară Cupa României.
2: Da.
1: Și un antrenor român a câștigat aseară Cupa Italiei.
2: Globalism, din asta nenorocit, occidentalism.
1: Imperialist american că dea-ți ar bombă în ocean.
2: Da, asta e, vezi, da. S-a întors lumea cu curul în sus.
1: Gata, alo,
2: cu
1: explicație
2: cu
1: frumoasă,
2: cu dosul, cu mercurul.
0: Mamă, Corina.
2: S-a întors lumea cu mercurul în sus.
0: N-ai autocorect de la care ești în momentul în care vrei să-ți
1: iei nouă.
0: Da, atât, doar că în momentul în care vrei să-ți zici ceva.
2: Așa zicea mamaie, mă, ce vrei, dacă așa zicea mamaie.
1: Are mai multe camere decât am eu militari.
0: Și mamaie, da.
1: Și baba e,
0: nu mai, dar mă rog, hai să vedem, ia.
7: Bună dimineața. Neața, chisomani, vitaminelor, dar nu mă numesc, sunt din, de pe pasajul Basarab și mă îndresc spre Arcul de Triumf. O zi bună să aveți.
0: Sigur, ești în București.
1: Îndreaptă-te că pur la 12 ajungi.
0: Da, să vă luați sandvișuri când plecați,
1: exact,
0: sau
1: mai
0: apă,
1: plecați
0: ceva.
1: Așa, luați-vă o sticuță mică la jumătate de kil.
0: Mai nasolii cu toaletele, că nu prea găsești de-astea nici publice prin București. Dar,
2: și
0: mă rog,
2: mai e o chestie pe care am observat-o eu de când am venit eu acim la București. Toți bucureștenii stau prost cu nervi. Sunt ușor isterici.
0: Alo.
2: Bine, și de la traficul ăsta, cred. Știi cum străbați Târgoviștea dintr-un cap în altul? Cap în brânză intri. N-ai nicio problemă.
0: Într-un picior, așa, ca și cum ai jucat șotron.
2: Da, iar la Titu e singur pe stradă.
0: Da.
2: Pentru că este o singură stradă. Da. Iar în satul meu, comuna Mărunțișu, satul Pisoiești...
0: Nu, nu Pisoi... Ești.
2: Pisoi ești, da? Nu e nici țipenie de om. N-a mai rămas nimeni
1: acolo. Au plecat toți în Italia.
2: Da, sunt pe Spania și Italia. Nu că asta ar fi rău. Yeah. Foarte bine.
7: Dom'le, sunt din provincie.
0: Așa.
7: Am și o curiozitate.
2: Așa.
1: Da? Spuneți.
7: Dom'le, e adevărat că șinele de tramvai curentează?
1: Da.
7: Dacă le atingi?
1: Da, da.
2: Eu am
1: pățit. De aia le și schimbă acum pe toate. Ca să le facă pământare.
0: Le face
1: pământare la toate. Până acum să mai făceau ca dorei tot și acum le face cu pământare. Le schimbă, pune ulei noi
0: de
1: cauciuc.
0: Eu fac că le scoate de tot pe unele,
1: da?
0: Nu? E și mai...
1: Le bagă ulei de cauciuc ca să nu te mai curentezi.
0: Să nu mai facă zgomot. Ia mai departe.
8: He, he, bună dimineața!
0: Neața!
8: Provincială. Așa suntem noi, catalogați.
0: Oh.
8: Spune-mi că ești din București. Am cumpărat un apartament la Lugerului, într-un bloc turn. Ce să vezi? Avem ghenă cu topogan, aruncăm gunoiul pe topogan. De unde reciclare selectivă în 2026? București, capitală, europeană chiar. În orașul de unde provin, s-au desfințat de mai bine de 20 de ani. Bine ai venit în București.
0: Bine ai venit, îți spunem și noi în cazul acesta.
2: Da, dar gândaci ca în București nu mai găsiți nicăieri.
0: Mamă, sunt bine crescuți.
2: Gândaci din aia groși, ai, bă, mari,
0: cât,
2: negri.
0: Cât un pachet de ce vrei tu, da.
2: Și când a prins lumina în baie, să luați ceva, un aspacardin, azmocardin, pentru că gândacul de București nu mai ești, nu
0: s-a
2: mai e.
0: Să aveți șosete că vă mănâncă degetul mic altfel.
2: Exact.
0: Sunt bine crescuți.
2: Gândacul de București e de București, ce bă, vorbești, băiatule.
0: Cât pachetul de țigări se ascunde în el, da?
2: Exact.
0: Da, mi-a băcat două pachete de gumă până acum.
2: O să-l mângâi pe cap, să-l iei în pat.
9: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: Hai că s-a făcut fără un sfert, cum s-ar zice. Mai e un pic și să sună de pauză. Așa e la școală, mă rog. Hai să vedem. Nu vă mai faceți program în funcție de oră sau nu mai stabiliți ore exacte de întâlnire sau de ajuns.
1: Da,
0: de...
1: da.
0: Că nu mai...
1: Da, n-are sens.
2: Nu, mă, da. Uite, ne întâlnim da. Acolo. Da. Eu, apropo de exact, aș vrea să-mi fac mea pulpa. Pentru? În fața tuturor celor care ne ascultă.
0: Dați un pic, să facem o derulare frumoasă.
2: De înapoi. În fața propriului public îmi fac mea pulpa, pentru că se vede că am... Nu are legătură că am dormit puțin, am mâncat foarte mult aseară. Pentru că s-a comandat de la poporul italian, frate și prieten, fiind Cupa Italiei. Am fost cu antipastic, ok, nu am mai vorbit românește.
1: Am văzut.
2: S-a mâncat cu pițuște, cu nenoroc. Și din cauza... Cu pițuște, cu pițe. E diminutiv. Și de aceea am zis acum câteva secunde că un antrenor italian a cu ce... Nu,
1: păi
2: l-a pierdut.
1: S-a luat.
2: De acolo. Au dreptate, oamenii, am ridicat mâinile, am predat armament. Deci, Corina, fraza corectă este așa, stai să mă concentrez un pic.
0: Lipim banda, stai așa.
2: Un antrenor român a cucerit Cupa Italiei, iar un antrenor italian a pierdut-o în România, fiind cucerită de un antrenor portughez.
1: Aha.
2: Pentru că domnul Bergodi așa este, a pierdut.
1: O mai zici-o pe mamaie încă o dată?
2: Mai zi-o.
1: Mă las și
0: Nu, lasă așa, Corina. Da, s-a făcut lipitura, e totul ok, minunat.
2: Gata.
0: Vin mesaje de la prietenii noștri, apropo de zine, din că ești din București, fără să ne spui asta, sau dacă ești din provincie și ai curiozități despre București,
2: da.
0: Că îți doreai foarte tare de când erai mic să vii la
2: București. Uite, de exemplu, să fi zis eu că nu m-am născut în Berceni și ziceam așa, anoroc, anoroc, bă, ne întâlnim la 9, 11 fără un sfert.
0: Așa, pe la 9, 11 fără un sfert.
2: Adică cum eram bedegogule, 7, 8, 8 și ceva, numai. Acum, deci la când e, în 9, 12 fără 10.
1: Da. Uite,
0: auzi, întârzie unii, iartă-mă, Corina. Acum asta treaba cu sfertul academic, știi?
2: Da.
0: Nu se mai ține nici asta, nici măcar pe Zoom.
1: Zunele mele, am o veste incredibil. Bombă, rămâi tâmpit dacă n-ascult. Echipajul de poliție de la Mărășești, Mărăști, Toituz, cu Dimitrie Cantemir, nu mai e. De două zile a ajuns părut.
0: Și e de bine sau e de rău? Știi
1: cum merge circulația? Este fluidă, este...
2: Aia de la summit, că era cu summit-ul, Corina.
1: Lasă-mă, mă, cu summit-ul. Sper să nu se mai
2: era
1: întoarcă.
2: Era B9, calul la G9, alea, ce jucătii.
1: Oamenii în sfârșit circulă liberi. Deci e o fluiditate, dar n-ai văzut pe București. Da. Deci e așa, să vă văd neîntorși, cum ar veni. Da, vă pup și pup și mulțumesc poliția română care a auzit. Care au zis că mai mult încurcă aia doi acolo, trei sau care or fi.
0: Uite că vorbeam noi despre gândacul de București bine crescut.
1: Da.
0: De gândacul
1: e cât o găină, mă.
0: Ce ai, mă, e de solar, cum s-ar zice, e de la mare, așa, frumos. Și gândacul de București are utilitate. Îi conectezi antenele la TV și nu mai ai nevoie de contract la cablu.
1: Bun, așa asta, da. Mă, gândac în București nu există nicăieri. Nu e, sunt mari, grași, frumoși. Îi faci pet, îi faci din noi, știi?
2: În pandemie mulți au ieșit cu, au găsit motiv să
1: Da, îi pui un lănțișor de gât așa și îl scoți la plimbare.
0: Da, e fiecare petul lui.
2: Urlă de aici, mă. Și banc. Unde mă duci, bestie?
1: Apropo, mai țineți minte știrea cu chinezul ăla, dar a vrut să treacă granița cu niște gândași cu așa? Vino, prietene, la noi, că avem noi aici, grași, frumoși, bine crescuți.
0: Cum ar fi sunat poezia Gândăcelul astăzi?
2: Nu există.
1: Ce Gândăcelul?
0: De ce mă strângi?
2: Nu mai mergem pumnul tău. De ce m-ai luat în plasa ta, copil duios?
1: Nu, mă, nu mai strânge bățărani.
0: De ce m-ai luat la brațul tău?
2: Copil grăsuț, că era să schimba tot.
1: Nu, n-ați înțeles.
2: Tu nu știi oare că-ți dă într-un fier și că nu mă doare?
1: Când acolo, când vorbește, zice, cea bune, bunule, mă strânge așa.
2: Dacă ai călcat pe el, alunești ca pe banană.
1: Nu, dacă ai călcat pe el, îți dă una peste ochi.
0: Da, uite, mai e cineva, Neața, s-au mutat la Eroii Revoluției. Se merge bara la bara. Bara, bara,
2: bara.
0: Bara,
2: bara, bara, bara.
1: Dați mesaj dacă vreți să vă scăpăm și de acolo de ei. Unde s-au mutat la Eroii Revoluției? Plecați, mă, dacă duceți-vă, mă, și plimbați-vă în parc. Mă, lăsați lumea să circule. Da, să circule oameni liberi.
2: Nu scapă nimeni, scapă cine poate. E ca la vorba Gorine, e ca la Oituzie.
0: Păi nu așa era, din viață scapă cine poate.
1: Cine poate,
3: Deschis dimineața la Kiss FM.

0: publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyIB Leasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyIB Leasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.

0: în...
1: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația MyIute.
2: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
3: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
4: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
5: Enter! Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei!

0: bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Tisuiți oștenii mei.
2: Tisuim Maria ta.
3: Cătălin Oprișan.
4: Păi la,
5: tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
3: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, a, eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
3: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM. Wake me
6: up. Bună dimineața. Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează și anume Kiss FM, în București sau în provincie. Vă iubim și vă pupăm. Acum știrile cu domnișoara Maria Ciurea.
7: Găsit PSD și-a stabilit mandatul pentru consultările de la Cotroceni, nu face majoritate cu AUR, exclus premier Ilie Bolojan sau guvern minoritar PNL-UDMR. Liderul Sorin Grindeanu nu agrează varianta unui premier tehnocrat. Întrebat dacă se va propune premier în viitorul executiv, Grindeanu spune că ia în calcul această variantă.
8: I-am luat în calcul un lucru care include această abordare. Noi avem un mandat destul de larg. Asta înseamnă și o variantă care poate să ducă la premier PSD, pe care îl desemnează Partidul Social Democrat în forurile statutare. Dacă este vorba de mine, de președintele PSD, nu exclud acest lucru.
7: Președintele Nicușor Dan a anunțat anterior că va organiza luni consultări cu partidele pentru formarea noului guvern. Ajutorul de la Uniunea Europeană este vital pentru ca Ucraina să reziste agresiunii Rusiei. Președintele Volodymyr Zelensky, aflat ieri la summitul B9 de la București, spune că trebuie urgentată producția de drone.
9: Este vital să continuați să sprijiniți Ucraina, pentru că cel mai important lucru care oprește Rusia în momentul de față e apărarea noastră. Contăm pe sprijinul european promis pe pachetul de 90 de miliarde de euro, o parte din finanțare fiind destinată producției de drone.
7: Președintele Autorității Vamale Române, Mihai Savin, reținut într-un dosar de fals și uls de fals. El este acuzat că ar fi emis retroactiv un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat. Subalternul fusese oprit de poliție în județul Ialomița pentru că circula cu girofarul și cu viteză. Documentul fals ar fi fost depus ca probă în contestația angajatului la instanță. Acțiunea este coordonată de parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Și peste 150 de persoane vor lucra la cârtițele pentru metroul Clujului. Este vorba despre personal cu experiență în proiecte similare din Turcia, India și China, scrie Cluj 24. Lucrările la metroul clujean au început acum aproape un an. Proiectul are o valoare totală de aproape 3 miliarde de euro. Magistrala de 20 de kilometri ar urma să aibă 19 stații. Și restricții pe DN1 între Ploiești și Brașov timp de o lună. Până pe 14 iunie, traficul se desfășoară pe o singură bandă pe sens. Măsura a fost luată pentru repararea carosabilului în dreptul localității Bănești. De luni vor fi impuse restricții și pe prima bandă a sensului dinspre Ploiești spre Brașov, tot pentru lucrări, anunță centrul Infotrafic. Și la final, datele meteo de la Morcrest, se încălzește ușor azi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, cu 20 de grade maxima în capitală. Doar prin centrul, sudul și estul țării sunt posibile ploi slabe. Atât la știri, la Kiss FM continuă Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: și vreo 6 minuțele. Asta înseamnă că am intrat în a doua oră la Deschis dimineața, aceeași dimineață deosebită de
1: să
0: joi.
1: Să-și vede afară la vreme că e deosebită.
0: Mamă, că e deosebită, n-am zis da, frumoasă sau vrea. Doamne ferește, am zis că e deosebită.
1: Nu mai vine niciodată vara oficial, n-are cum. Dacă pun pe 15 mai
2: săptămâna viitoare plouă, ninge toată săptămâna.
1: Da. La revedere, România.
0: Dar de unde acest optimism așa? De unde...
2: Păi ce să... Tu, care optimist, Ciprien? Ce optimist?
1: Un optimist rezervat. Băi, băiatule! 13 da? Grade marți.
2: Da, mă!
1: Nu mai scapă nimeni, mă. La revedere.
2: Cine a deschis portalul ăla? Că am vorbit acum ceva luni, că a rămas portalul deschis și ne trage curentul acii să-l închidă la loc. Nu mai lăsați ușile astea deschise, că nu sunteți în tren. Nu sunteți în hamba.
0: Hai să intrăm în ora în care avem și concursul la cuvântul. Se întâmplă de asemenea 100 de euro.
1: Fulgere cu fulgere, furtun cu fulgere, furtun cu fulgere, furtun cu fulgere izolate, furtun cu fulgere izolate, furtun cu fulgere izolate, parțial înorat, până pe 28, până pe 28, joi.
2: Adică săptămâna
1: viitoare. Deci în continuă o furtună tropicală în țara românească,
2: da,
1: în
2: București.
1: Bă, furtun cu fulgere averse, furtun cu fulgere PM.
0: Suferă cineva din încăperea asta de meteosensibilitate?
2: Da.
1: Mai da? Genunchi... Nu, cine nu suferă în încăperea asta?
2: Genunchiul meu stâng, suferă.
0: O simți, nu? După da. Asta, mă tragi
1: o
0: vreme.
1: Mă arde o ureche.
2: Eu nici nu mă uit la doamna Romica Jurcă, mă, și nici da. La doamna Ortan.
1: Ia stăm 10 minute pe balcon.
2: Eu stau. Nu, că sunt în panici, nu mă trebuie să mai...
0: O scoate soțul din dotare, că da. Dacă n-are neți și vrea să afle vremea, o scoate pe balcon, 3
2: exact.
0: Minute.
2: Exact, zi tu, Corino, cum o să fie
1: ia azi. Ia zi, Corino, ai copă săptămâna viitoare.
0: La mulți ani, lasă soțul, da. La mulți ani.
1: La mulți ani,
0: să da, mai uite, la mulți ani, la scoate la un restaurant, să fac
2: da,
0: o cinste frumoasă.
2: Da, mi-am plinit și el. Cine?
1: În care?
2: La și 20. L-am luat mai tinerel, dar am plinit și el 44 de anișori frumoși.
1: La mulți înainte, da. Pune-mi și pe melodie. Ce-i place lui?
2: Ce-i în place lui? Îi place lui Eminem, de ăștia.
1: După cât are? Are vreo...
2: Păi n-auzi, Eminem, de ăștia.
1: Pune-mi și pe un Eminescu de ăsta.
0: Lasă că-i dăm la pachet, că e aici cu noi.
2: Da.
0: Trimite.
2: Și l-am luat mai tânăr, e adevărat, pentru că să aibă și mie cine să-mi dea un pahar de vin la bătrâneț.
1: Da, și bravo, care, Corina. Care e da. Problema, nu ți-e sete.
2: Ba ce da.
0: Ai, e de secetă, vin... vara asta se anunță de secetă.
2: Nu fac șpriț, mare atenție. A, deci da, un pahar de vin... Nu chiar, nu chiar, dar nu mai e ce-a auzi fost, voci? Mă. Nu mai e ce-a fost.
0: Da,
2: am băut două paharele de vin din alea cu picior înalt frumos, am zis.
1: Da,
2: am
1: dar n-ai spus că avea 460 de centilitri de aia mililitri.
2: Stai mă, că să vede că nu bei. Vai, aolo, deci îmi facem acum și din ăsta somelierism din ăsta. Fii atent, paharul, chiar dacă e de un litru, se umple foarte puțin, știi, ca să nu se încălzească.
1: Aha.
2: Și iei practic 2-4 guri, 6 cu tot. Dar nu mai, mi se simte vârst, nici nu mai duc nimic. S-a dus direct în ficat, m-am dus, m-am culcat.
0: Să revenim la ora de astăzi, că avem, ai cuvântul peste câteva minute, 100 de euro e pregătită, avem și știrile Deschis dimineața, dacă vreți să aruncați un ochi pe breaking news-urile de la noi, vorbim despre oamenii care vor să trăiască mult.
2: Nu, mai întâi vorbim
0: mult
2: despre...
0: Mult și bine.
2: Nu. S-a întors lumea.
1: O Germanie... Nu mai e Românie, Românie, sau e Germanie, Germanie, câte dragă...
2: Avem pregătit...
1: Pedeapsă primită de un polițist german după ce i-a cerut mită unui șofer român. Repet.
2: Mai zi o dată.
1: Pedeapsa primită de un polițist german după ce i-a cerut mită unui șofer român. Dai mă și tu 400 de euro și rezolvă.
0: Cum așa?
1: Mai spun o dată. Pedeapsă primită de un polițist german după ce a cerut mită unui șofer român. Dai mă și tu 400 de euro și rezolvă rapid.
2: Dacă
1: bun, știrea era exact invers.
2: Da. În mod normal.
1: Pedeapsă primită de un polițist român după ce i-a cerut șpagă unui german.
0: Mă rog, nu. Vedem exact fiecare ce înțelege din șirea asta. O să o dăm peste câteva minute.
1: Ai,
0: înțeleg
1: vai,
0: totuși că este un domn care face obiectul unui studiu acum. Vrea să trăiască mult și bine până la 120 de ani.
2: Domnul nu s-a dus la timp la psihiatru și e și foarte bogat. Și atunci ai și o să iasă un experiment frumos.
1: Exact,
2: da.
1: Cum a fost și sloganul Caritas. Nu lăsa pe fraier să aibă bani.
2: Bravo,
1: așa aici.
2: Bravo că tu.
1: Așa e și aici.
0: Da, dar omul bani. Ce face? Că asta ne interesează.
2: Păi vă zic
0: vrem
2: eu ce face,
0: culise,
2: da.
0: Ce se
2: da,
0: întâmplă.
2: Vă zic
0: cum?
2: Eu, da. Da. Eu, idee în felul următor. Știrea asta e pentru aia care au peste 1.000.000 de euro. Dacă nu aveți, puteți să... Nu știu, puteți să luați notițe eventual, că păi, nu se știe niciodată cum...
0: Nu mai bine dacă e doar o știre pentru ei să facem un grup de WhatsApp și să le trimitem lor știrea direct.
2: E o idee foarte euro. Bună.
0: Da,
2: dar putem să, acolo putem să și cerșim?
0: Ce ai, mă?
3: Deschis dimineața cu vitamina K. Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
6: Casa ta.
7: Duomo.
6: Lumea ta.
8: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
9: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
10: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
11: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără 2 produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
12: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
13: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte, pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
14: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso. Gustul care ne adună împreună!
15: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
0: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem Vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant Spray Stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
16: Cu Bosch chiar se întâmplă!
7: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
17: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
18: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
19: Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
20: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.

0: generația a doua noului MGZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MGZS deja astăzi.
1: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
2: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente

0: dimineața la Kiss FM.
1: Ia fiți pe fază acum la 8:22
2: să se calculeze ce este greșit în următorul text.
1: Pornim girofarul?
2: Pornim. Pedeapsa primită de un polițist german după ce i-a cerut mită unui șofer român. Două puncte, deschid ghilimelele. Dacă îmi dai 400 de euro, rezolvăm rapid. Ce este greșit aici?
3: Măi, eu nu sunt chiar odihnită total. Mai zi o dată, cum?
2: La șasea oară, că nici eu nu înțeleg. Un polițist german i-a cerut mită unui șofer român. Cred că era român fugit în Germania, mă, stabilit de 40-50 de ani.
3: Ia, vezi, scrie acolo.
2: O să citesc, dar mi-e foarte greu. Un polițist din München... în vârstă de 40 de ani, deci nu era, măi, era acolo. A fost condamnat la 10 ani de bulău cu suspendare după ce a încercat să obțină 400 de euro de la un curier român în timpul unui control rutier. Incidentul a avut loc pe 10 ianuarie 2023, iar polițistului se suspenda din funcție începând cu septembrie 2022. Băi, măcar ce era... A zis că este prejudiciu pentru statul de drept, judecătoria din München. Da? Asta e, asta că ne deranjează. Martorul principal, Sergiu, un curier român de 24 de ani, a fost adus special din București pentru a depune mărturie. Ăștia sunt nebuni, germaniștea, mă. Sergiu a zis, bă, eram în timpul unui control rutier pe strada...
1: Speranței de la
2: nu
1: ei.
2: Nu se poate citi, Fürsten, mă rog.
1: Așa se traduceți.
2: Polițistul, mă, cine l-a inventat o stără limba, mă? Omul ăla de a inventa limba
1: asta. Dar cum au învățat ei limba asta? Că la mine asta e marea dilemă.
2: Fürsten... Deci, mă rog,
3: zing.
2: Polițistul l-a rugat să facă un test de urină. Polițistul.
3: Pe strada acolo?
2: Da. Rezultatul ar fi fost pozitiv pentru droguri, după cum a susținut polițistul, au, care i-ar fi oferit apoi o soluție ilegală. Gândești tu 400 de cocostârci, cum ai să aină mai în cocostârcă?
3: Da, te aruncăm sticluța asta.
2: Și colegul meu nu va afla nimic.
1: Schnellen.
2: Și românul a zis, bă, știi ce? Nu vreau, mă, să-ți plătesc suma cerută, explicând nu aveam atâția bani la mine, că și românul, băia Giorno, a zis, bă, dacă aveam, îi dădeam cașcavalul, păi se pune problemă.
3: Dar el era vinovat, ăsta al nostru?
2: Semi-vinovat,
3: așa.
2: Mai târziu i-a zis, ia stai, mă, așa că mă scot. A raportat tentativa de mituire unui alt polițist. Testele ulterioare au arătat că Sergiu nu consumase droguri, deși el a recunoscut că mai trăgea. Așa. Judecătorul a considerat mărturia curierului foarte detaliată și credibilă,
1: așa,
2: conform mărturilor, nu știu ce. Landers, Marken, criminala, doamne,
1: măicuța
2: domnului și puu, jamaica domnului, oficiul de investigații criminale al landului. Măi, eu, da, a investigat și alte două cazuri, a zis polițistul ăsta, e mânjit rău.
3: Mm.
2: Unul dintre ele, o femeie care vorbea la telefon, a zis, nu-i nimic, a vorbit, doamnă, cu 100 de euro mă fac că nu v-am văzut. Deci polițistul era mânjit. El a respins toate acuzațiile. Deci nu era german ăsta, alt germanul, neamț, recunoștea.
1: Nu făcea, mă, da.
2: A zis, nu pot înțelege de ce sunt aici. El a zis, ia 10 luni cu suspendare și ne mai auzim. No. Deci asta este o știre care face în corujul omenirii, mă.
3: Dacă
2: să
3: era...
2: se roage polițistul german, dă, nu zicem infractor, că nu era, dă cetățeanul român care călcase o lecuță pe bec. Da. Nu mă știu, 400 de euro, trăiți-ar familia ta. Dar e vezi să ruga de toți. A zis, rezolvăm rapid și colegul meu nu va afla nimic. Dar, explicația lui Sergiu este dumnezeiască. Nu aveam atâția bani la mine, că îi dădeam dacă era. Păi zice, nu erai vinovat, mă, să fiu sigur. Îi dădeam, dar n-am avut.

0: atunci s-a prins becul. Ting!
1: Ia stai mă să-l părăsc. Dar pe vremuri, adică once upon a time, cum se zice, așa, când era permisul de conducere, precum carnetul de elev, adică era carnețel, nu era acum un card ursisim, așa, să băga acolo frumos, o felicitare, puneai ceva.
0: Acum a scos și asta. Acum, acum o mai rezolvi în asigurare. Că e împăturită.
2: Eu nu știu despre ce vorbiți.
0: Ei, lasă, nu mai
1: intru. Lasă, nu mai intru în multe.
0: Nu, de niște germani, polițai.
2: Ai zvai?
0: Polițai,
2: asta știu, da.
1: Așa se dădea pe vreo. Acum să dă, fii atent, prin concurs la Kiss FM, pui 10 întrebări și dai 100 de euro.
0: Altceva.
1: Ce vorbești mai cuvântul în câteva momente.
0: Wow!

0: Ai cuvântul se întâmplă fix acum la deschis dimineața la 8:33 de minute, când s-a schimbat aroma, mirosul aici de cafea, de mic dejun, la exact cum trebuie la deschis dimineața. Asta da. Înseamnă matinal.
1: Și tu te-ai gândit fix acum să faci concurs.
0: Matinal cu micuț dejun inclus.
1: Dar repede să ia omul, oama care e la telefon.
0: Nu ne grăbim.
1: Ba dacă să răcesc ăștia, tu ai mâncat cartofi prăjiți răici.
0: Loredana, ești cu noi, bună dimineața.
2: Neața.
1: Să rămână, bună dimineața.
0: Loredana, bine ai venit. Ai servit micul dejun?
2: Încă nu.
0: Ia uși că
2: mai întâi am deschis laptopul pentru job și apoi micul dejun.
1: Da, și noi să știm din cauza lui Ciprian, care a băgat concursul ăsta exact când au venit cartofii prăjiți cu oripile.
3: Tu faci telemuncă de asta, Zoom și Mom din ăsta, de acasă?
2: Da.
3: Yeah! Deci au dreptat ăia, mă, companiile mari să-i cheme la muncă, că uite, angajatul român cum se trezește, cum deschide laptopul. Păi au dreptate oamenii ăia, mă.
4: Loredana, mamă, cu ce te ocupi?
2: Sunt om de comunicare într-un ONG.
0: Vezi? Asta e partea bună, de-aia poate să lucrezi și acasă.
1: Dialogul ăsta, pune-i fetei întrebări și hai să mâncăm. A stat-o acum în discuție. Incredibil.
0: Loredana, acum, hai să spunem pe scurt așa. Deci, ai 10 întrebări, regulamentul e foarte clar. Ai 10 secunde pentru fiecare răspuns. Răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera
1: tocăniță, cu T.
3: Da.
1: Bon. Tuci, tucinei.
3: Tibon.
0: Ca să știi.
1: Tibon, T. Tobă, T.
0: Așa. Și mai avem pentru tine o întrebare suplimentară a 11-a, ce îți dublează suma câștigată. Da? Ai câștigat 100, o dublăm. Dacă răspunzi corect la 11
1: întrebări. Doamne ajută, oprișene ajută-ne.
0: Da, hai ajută-mă, oprișene și de
1: doamne,
0: asemenea...
1: Doamne, nu știu dacă s-a trezit la ora asta. Aveți dumnealui problemele dumnealui.
0: Mai poți să zici și încurcă-mă, Corina, dar o singură dată de fiecare dată, da?
2: Bine.
0: Hai să începem.
1: Loredana, gândește-te și la sufletele noastre care să privesc în aceste momente niște cartofi ce urmează să se zlăiască, da?
0: Nu grăbim, fata, mă, lasă să se grăbe. Loredana, ai 10 secunde pentru fiecare răspuns, da?
2: Bine.
0: Mare atenție. Haideți.
1: Litera T, prima întrebare, i-am dat drumul. Grup de animale crescute împreună, mai ales oi.
2: Turmă.
1: Bravo.
0: Bravo. Pornim bine.
1: Șiretlic sau metodă folosită pentru a păcăli ori a obține ceva.
2: O trișare.
1: Bravo, merge, noi am tertip, bravo.
0: Da, okay. Merge, da, bravo, bravo.
1: Capacitate naturală de a face bine un anumit lucru.
2: Talent.
1: Bravo. Care este exagerat sau dramatic în comportament. Bă, băiatule!
0: Bravo, Loredana!
1: Bă,
0: dacă se nimerea mâine...
1: Bă, armă subacvatică folosită împotriva navelor.
2: Ajută-mă, oprișene.
1: Ai coștii că ai văzut-o prin filme, aia de pleacă așa din corpul navei de dedesubt, să duce și bubuie.
3: Dă-i și tu,
1: fii atentă,
3: varianta,
1: din franceză vrei să te ajut, că eu pe franceză sunt specialist.
0: Dă-i pe franceză.
1: Da? Vrei? Fii atent, în franceză e torpile.
2: Tortilă.
1: Asta
0: e. Tortilă a zis, mă?
1: Tortilia, da, a zis. Care ține de structura și mișcarea scoarței pământului. Mai greu, dar știi.
2: Terestru? Tectonic.
1: Bravo, băiatul.
0: Loredana, bravo, mă.
1: Bravo. Obicei transmis din generație în generație.
2: Tradiție.
3: Aia e.
1: Bă, băiatule, bă. Care, e dat întrebările înainte, Teo? Care are marginile tăiate oblic sau netezite? Mai vechiuț, așa puțin.
2: Teșit.
1: Hai mă acasă, că-i târziu.
0: Bravo!
1: Haide acasă, că-i târziu, ați
3: nebunit. Bravo, Loredana.
1: Mamă, dacă era vineri, ne-a luat o cașcavală.
0: Asta zic.
1: Te mai sunăm și mâine. Felul firesc de a reacționa și de a se comporta al unei persoane.
2: Încurcă-mă, Corina.
3: Fii atentă, zâna mea, vine de la temperatură. Deci felul unei persoane de a se comporta e de la temperatură. Tempera...
2: Temperament.
1: Asta e. Și ultima întrebare din primele 10, schimb comercial sau acord între două părți?
2: Tratat.
1: Se face schimb, când fac schimbul comercial, se face între două părți.
2: Tratat.
1: Îmi vine să zic că te-ai înecat ca...
0: Mă rog, așa se întâmplă.
1: Tranzacție.
0: Emoțiile.
1: Emoții, nu e o tranzacție. Oricum,
0: te-ai descurcat foarte bine, mai atenție.
1: 90 de cocostârși până acum, da?
0: Nu plânge pentru cei 10 euro pe care cumva nu i-ai luat, pentru că suma ți se dublează dacă răspunzi corect la 11 întrebare imediat.
5: Crezi că ești pregătit pentru o întrebare în plus la Ai Cuvântul? Cu George Business ești pregătit pentru orice și la deschis dimineața.
0: Și vine a 11-a întrebare, mare atenție acum.
1: Vorba da? Lui Cipică. Lori, ascultă-mă mic aici. A 11-a întrebare. Șeful cel mare dintr-o companie din doar 3 litere.
2: Aș vrea să fiu și eu, CEO.
1: Și la câte știi, poți să depui CV-ul.
3: Da.
1: Bravo, 180 mă. De cocostârci. A lăsat și 10 euro pentru Sfânta Zi de Mâine.
3: O doamnă, mă.
1: Bă, imens, frumos.
0: Loredana, închide laptopul acum.
1: Închide laptopul și anunță-i că vrei să fii CEO.
0: Ia-ți o zi liberă.
3: Ești răcit azi.
1: Da.
2: Mulțumesc.
1: Noi mulțumim să rămână.
0: De unde ești? Din ce oraș?
2: Din Comuna Berceni, aproape de București.
0: Ce vorbe e aici la urcătură de
1: ce
0: păi
1: vorbești?
0: La timpuri noi aici ajungem numai
1: dacă
0: decât...
1: ne uităm
3: adică
1: pe geam te vedem.
3: Din București, practic, ce Comuna
2: aproape,
3: Berceni?
2: Aproape, da.
3: Ce să
0: mă... Cea, mă, și copilăria mea să leagă cum. Era aproape, fugeam să luăm corcodușe. Vezi că apropo de
1: oraș. Bravo. Da.
0: Bravo, Loredana.
3: Felicitări.
1: Să rămână, să rămână mai bine.
5: Cu George Business. Transform cifrele în idei mari și riscurile în oportunități. Fii pregătit pentru orice și ai cuvântul la deschis dimineața.

0: publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.

0: în...
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
2: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
3: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford, Dacia Hermes.
4: Sâmbătă 16 mai vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la un spectacol de muzică și dans organizat cu ocazia Zilei Familiei. Începând cu ora 13, pe scenă vor evolua corul Cristalini, trupa Clownela, studioul Black and White, Sis & Bro și mulți alți tineri talentați. Iar atmosfera va fi întreținută de cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, Camelia Melnic, Ciao Patricia,
5: noi suntem Alfa
4: și DJ Marcus Lawyer. Sâmbătă 16 mai, ora 13, în Piața Marii Adunării Naționale.

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
1: Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Din ciclul nu interesează efectiv pe nimeni în afară de cele 5 persoane pe care le menționăm zi de zi.
3: 6, uite, s-a mai adăugat.
2: 6 s-a mai adăugat, bravo. Astăzi, pe 14 mai, dar la 1796, medicul englez, doctorul Edward Jenner, Ediță, care era al nostru, Eddie, se uită el așa și îl vede pe James Pepys, care era fiul grădinarului său în etate de 8 prioveri. Care, ce să vezi, ăsta, micul săracu, era bolnav de variolă. El făcuse variolă încă de la 1796. Ăsta, Lantu, Ediță, de când era el la student la medicină, a observat că pacienții care dezvoltau variola taurinelor erau protejați împotriva variolei. A zis, băi, este maș, ia, fii atent.
4: Ia.
2: Prin urmare, dacă îl vaccinez eu pe James de la o persoană bolnavă de variola taurinelor și apoi l-am infectat pe ăsta cu variolă, demonstrând că această persoană este protejată împotriva inoculării voluntare, ăla nu înseamnă că este vaccinat. Și i-a zis, băi, cam greu, n-am înțeles
4: multe
2: nimic.
4: Multe persoane n-au înțeles ce
2: ai zis. N-au înțeles nimic, i-a zis, băi, cam greu. Deci, fii atent ce facem. Până acum există vaccin împotriva variolei? Nu. Ei, da, azi există. Și l-a administrat lui copilul ăla, care a început să zburde, alerga, făcea pasul șlengarului, nu mai avea nimic.
4: Dar eu, dacă n-am facultatea de medicină terminată la zi, că eu am făcut medicina pe YouTube.
2: Pe YouTube. Ei nu aveau atunci, ei vorbeau la coada vacii, că de aici era și variola taurinelor.
4: Asta,
2: de
4: da.
2: Se și spune că de la coada vacii. Da?
4: Da.
2: Ei, trece ani.
4: Așa.
2: Nu anii o fată, anii zile.
4: Vremea, da.
2: Și vine un boia la noi, neacostică Caricaș. Cara, unde o să-l găsim, cu Constantin Caricaș, Caracaș, fondatorul, am mai vorbit despre dumnealui, fondatorul Spitalului Filantropie. Și vine în București pe la 1800. Și îl întreabă, bă, ăsta, dăierea Barosan, cum e, că noi n-aveam primar, aveam atunci și a domnitor. Bă, domnitor, ia vină-mă încoa. Bă, cât sunt vaccinați în București de variolă? Și ăla ce, să moară unchii mea din
4: Suedia?
2: Din Suedia, niciunul. Băi, ești nebun, cum niciunul, zice, că ăla a inventat de 4 ani vaccin. L-o fi inventat, bă, dar până la brevetat, până la astea, niciunul. Și a zis, mă, lași, mă, să-mi ții vaccinez pe ăștia pe București.
4: Dar studii clinice avea Cătălin?
2: Nu avea nimic.
4: Așa.
2: Tatăl său făcuse medicina la Viena. Atunci ora exactă se dădea de la Viena sau din Germania,
4: încă
2: după aia de la,
4: dă,
2: de la Parigi. Și atunci l-a lăsat domnitorul, i-a vaccinat pe toți bucureștenii. Unul a crăit. Că pe vremea nu crăiau.
4: Acum...
2: La 1800-1801 erau toți bucureștenii vaccinați. Grație domnului Edward Jenner, care azi a inventat vaccin.
4: Să-i dea Dumnezeu sănătate
2: și mai puțin, domnule.

0: Bun găsit, lege destinată tinerilor care învață o meserie depusă în Parlament va permite obținerea de certificate de competențe încă din clasa 10-a. Este denumită generic legea meseriașilor, deputatul PNL Raluca Turcan.
1: Elevii din filierele tehnologice pot să primească după clasa a 10-a certificare de competențe, astfel încât în cazul în care abandonează școala să poată să aibă un loc pe piața muncii cu competențe dovedite.
0: Economia României continuă să scadă. În plus, inflația a ajuns la 10,7% potrivit datelor oficiale de la Institutul Național de Statistică. Ne spune mai multe Alexandrei.
2: Economia României a scăzut la începutul anului. PIB-ul a fost mai mic cu 0,2% în primul trimestru față de cel anterior. Față de același trimestru din anul 2025, produsul intern brut s-a redus cu 1,5%. Situația a fost anticipată de analiștii internaționali. FMI a redus la jumătate prognoza de creștere economică a României, de la 1,4% la 0,7%. Totuși, anticipează o creștere la anul de 2,5%. Rata anuală a inflației a urcat la 10,7%. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la carburanți, energie electrică, transport aerian și alimente.
0: Anchetă la un hotel din Iași după un posibil focar de toxi-infecție alimentară. 14 persoane sunt internate, alte 33 prezintă simptome și se află acasă după ce au participat la un eveniment privat organizat la finele săptămânii trecute. Direcția de Sănătate Publică a recoltat probe din alimente, apă și din spațiile hotelului. Starea persoanelor este bună, ancheta este în desfășurare. Sindicaliștii de la Apele Române protestează astăzi. Acțiunea va avea loc între orele 11 și 12.30 în fața sediului instituției, de unde vor pleca în marș către Ministerul Mediului. Acolo vor rămâne între orele 13 și 16. Sindicaliștii mizează pe cel puțin 500 de protestatari. Ei cer deblocare angajărilor, protejarea veniturilor personalului din teren și reducerea funcțiilor de conducere. Și Wizz Air reia zborurile dintre București și Tel Aviv din 28 mai. Compania low cost va opera curse 5 zile pe săptămână, urmând ca din 22 septembrie să treacă la 2 zboruri zilnice. Biletele sunt disponibile de pe acum de la 359. De lei. Și la final, datele meteo de la Morchest. Se încălzește ușor astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, cu 20 de grade maxima în capitală. Doar prin centrul, sudul și estul țării sunt posibile ploi slabe, în restul regiunilor cerul va fi variabil. Acestea au fost știrile, acum facem sport cu Cătălin Oprișan.
3: Și știu că a fost și Cupa României, na, trebuie să zicem treaba asta, Craiova a câștigat o nouă edițiune, un nou trofeu, dar probabil că toată lumea zice, bă, vezi, bă, că a luat Chivu, că noi nu știm, am aflat acum de dimineață că ne-au spus ei. Vezi, bă,
4: serios?
3: Că... Da, de unde să știm? Vezi, bă, 4 ore s-a făcut aseară studio cu la pe voi. Vezi, bă, că a luat Chivu Cupa, de ce nu zice și de asta? Iată, într-adevăr, Chivu a câștigat nu numai campionatul în Italia, ci și cupa. Un lucru senzațional.
5: Mai zi o dată și pentru următoarea jumătate.
4: Pentru mai în spate să se audă.
3: Deci Chivu a câștigat cupa Italiei după ce a învins cu 2-0 formația Lazio din Roma pe stadionul Olimpico. E ok până acum?
5: Da.
3: De asta felul următor, că anul trecut pe vremea asta, fix în acest moment, Chivu salva de la retrogradare o echipă Parma după vreo 13 etape. Toată lumea a zis, mamă, s-a dus la Inter, i-a salvat, păi abia i-a salvat, așa o să fie pălăria prea mare. În august s-a apucat de treabă, în decembrie deja drăgea toată lumea în el. Inclusiv foști coechipieri, foști jucători pe la Inter. Bă, e șapca prea mare, ți-a căzut pe ochi, tu nu bați nicio echipă importantă, nu bați pe Milan, nu bați pe ăștia, nu știu ce. Hați! În aprilie anul ăla, Antu era campion. Adică peste 4 luni.
5: Da.
3: După care s-a apucat și de Cupa Italiei, ușor, ușor, mai a avut niște meciuri grele, aseară la Roma, atenți. Uh-huh. Plin stadionul cu hap, a luat și acolo. Ia te bă, a reușit Chivu, eventul, bravo,
5: prietenul
3: ce frumos.
5: Nostru.
3: Prietenul nostru, da, astăzi da. Câți fan Inter, calci pe fan Inter. Când am plecat în bloc, erau 4-5-5 la colț acolo cu bere pet. Și zic, uite, Inter.
4: Nu, toată lumea știe.
3: Chivu Meseci. Nu, rea unit, Chiresal, Interista, Chinosal.
5: Auzi, deci o lăsăm pe Barça și ne apucăm de Inter acum, te întreb.
3: Săptămâna asta, da.
5: Da,
3: o săptămână, așa. Două, toți suntem interisti.
5: Da.
4: Interiștii,
3: da, după aia mai vedem. Ceea ce contează, că asta îl interesează pe poporul român, frate și prieten,
5: Cașcavalul.
3: Cașcavalul Costel.
5: Cașcavalul, zi.
3: El va semna un nou... Pentru ăștia bolnav de inimă, că mă înțeapă, noroc, iau pastile de dimineață, un nou contract pe o sumă ce se învârte în jurul a 5 milioane de euro pe sezon.
5: Pe sezon? Că durează un sezon? Da.
3: Un sezon durează toamnă, iarnă, primăvară. Și puțin mai prinde din vară, deci pe un an de zile. În condițiile în care Diego Pablo Ciolito Simeone a strâns într-un an, anul trecut, 35 de milioane.
6: De ce faci cu banii ăștia?
3: 180 de apartamente de lux a cumpărat în centrul Madridului. Ia le lui toate. Tot Madridul ia lui.
5: Le închiriază, Ciprian.
6: Da, și stai lună de lună să strângi chitanțele de la întreținere.
3: Da, și să te duci la apometrele, că ele așa
5: apometre. Și să te duci la ANAF să declară.
3: Ceea ce contează, eu nu că e un rezultat istoric, am avut niște antrenori și noi mari. Da, dar acum Chivu, dacă o ține așa mămică de când a început el vorba aia la primul sezon, nu câștigă ăsta nimic, mai de capul lui cutare, hăț! Mai acum vreo două săptămâni zicea unei, dar și el alte echipe au fost slabe, da, aia mers el. Când a bătut și pe Lazio, a zis, da, e bun, dar și Lazio, mă, modești, inclusiv eu am zis. Ca să
5: inclusiv
3: da.
5: Tu,
3: mă, și ăia, dacă ne adunam noi echipa de la Kiss FM și făceam antrenament o lună, îi bătăm pe Lazio.
5: Ia, dă înapoi ăla, așa.
6: Ia, stai că... Nu o să găsești.
5: Bun. Ne aflăm acum 6 luni. Da. Ce ai declarat tu când ai auzit că domnul Cristian Chivu...
3: Pălărie mare, o să-i cadă peste urechi și nu o să mai vadă.
5: Păi de nou, mă, cătă, eu-ți dau o șansă să repari și tu ce faci?
3: Păi dacă asta am zis.
5: Păi nu, zi așa, altceva. Așa,
6: reparăm, punem banda.
3: Mie mi se pare... Da, mai două dată și picare și a dreptate.
5: Deci încă o dată, ai șansa, întorci. Ce părere ai, Cătălin Oprișan, despre faptul că domnul Cristian Chivu este antrenor la...
3: Dându-mi seama că el nu a ars etapele pentru că a plecat de la Inter Primavera, deci cu niște copilași, cred că va fi unul dintre cei mai mari antrenori români. Preconizez undeva, nu știu exact, dar până la mijlocul lunii mai, la cum văd eu echipa, la ce joacă, la ce am împrumutat el din ambiția lui, din profesionalismul lui, din gândirea lui, posibil să realizeze și eventul până pe 15 mai. Adică
5: de aici, Chivu al nostru.
3: Da, eu așa-l văd. Nu.
5: Plecat deci, din glia noastră,
3: din Valea Domanului, din Reșița. Din Reșița, iată, de unde s-a adus și niturile pentru Tour Eiffel. Tour Eiffel, iată, altul. N-are mari șanse uriașe, îl văd mai mult antrenând și squadra azzurra, adică naționala Italiei.
6: Om vedea
5: să
6: și om
5: să se antedateze această declarație.
3: Da, mulțumesc.
7: Dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.

0: că ești pregătit pentru o întrebare în plus la Ai Cuvântul?
1: Cu George Business ești pregătit pentru orice.
0: Și la deschis dimineața. Cu George Business de la BCR ești pregătit pentru orice.
1: Pentru că în business nu trebuie să fii singur, ci să fii sigur.
2: Să fii sigur, foarte bine. Asta facem și noi la Deschis Dimineața. Toată săptămâna asta am lansat pentru voi rubrica Pregătit pentru orice. E bine, vorbim despre partea de business, care de multe ori nu se vede din exterior, dar care poate face diferența între merge cumva și știu exact unde sunt. Alături de noi în această dimineață se află Bogdan Cernescu, director Corporate Banking BCR și Head of George Business. Bine ai venit, Bogdan, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
4: Bună dimineața. Bună dimineața, bine v-am găsit.
3: Da, Bogdan, ce titlu lung. Să zic așa.
2: Ca ce te referi? Ca titulatură?
3: Păi pentru... nici n-am mai ținut minte care a fost primul cuvânt. Deci cum? Director of the business, of the CEO, of the...
2: Măi, pe scurt, Bogdan lucrează cu antreprenori, companii, IMM-uri, proiecte mari și echipe care văd zi de zi cum arată business-urile astea românești din interior, ce-i drept, cu planuri, cifre, decizii, riscuri, oportunități și momente în care ai nevoie să înțelegi rapid ce se întâmplă, de fapt, ca să poți să mergi mai departe. E bine, Bogdan, vrem să vorbim concret, cum arată un antreprenor pregătit pentru orice din perspectiva băncii și despre cum George Business îi ajută pe antreprenori să fie mai aproape de partea financiară a business-ului lor. Simplu, transparent și mereu în control.
4: Păi, să vorbim despre George. Și încă o dată, bună dimineața!
3: Bună dimineața! Bună
4: dimineața! Că sunt aici cu voi. Ce am făcut noi cu George? Am mutat banca în mediul online. Am mutat banca într-o aplicație. Lucru de altfel nu nou, că...
2: Păi s-a lansat de niște ani de zile.
3: Îl știm pe George
5: de... Când era Mititel.
4: Pe George cel Mare. El e George cel Mic, pentru că de-abia s-a născut. George cel Mare are deja 8 ani și ne-am inspirat de la fratele mai mare. Încercăm să mutăm cât mai mult din experiența clientului în aplicație, astfel încât să-i facem viața mai simplă, să-i facem interacțiunea cu banca, un animal mare și rău, așa cum e perceput, cât mai intuitivă și cât mai prietenoasă. Și la sfârșitul zilei să încercăm să uităm toate datele de care are nevoie, astfel încât să-și conducă afacerea după cum crede antreprenorul că este mai bine.
2: Acum vreau să întrebăm sincer, pășleau, da? Cum se spune? Cum arată un antreprenor pregătit pentru orice din perspectiva băncii? Adică de partea asta la alta.
4: Păi suntem în România, nu?
2: Păi, da.
4: Antreprenorii sunt foarte puternici pentru că de-aia reușesc. În general, cei care sunt foarte buni stau foarte aproape de afacerea lor și prin afacerea lor înțeleg clienți, mai ales clienții, învață de la concurență, învață de la parteneri, învață de la proprii oameni și își cunosc foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte bine bucătăria internă. Pe de altă parte, încearcă să se înconjoare de, i-aș spune, ecosistem, dar e pretențios, de prieteni. De prieteni cărora să le ceară sfaturi, de la care se inspire, cum ar fi o bancă. Iar în al treilea rând, mai ales în mediul ăsta destul de amețit așa și abulic, încearcă să construiască diferite scenarii, astfel încât să nu fie surprinși orice s-ar întâmpla cu clienții lor, cu piața lor, cu afacerea lor. Adică dacă ar fi să definesc așa trei trase sau analize, cam astea ar fi cele trei lucruri pe care le face un antreprenor de succes în România, by the way, în fiecare zi.
3: Da. Le e frică antreprenorilor, acum, mai ales în perioada asta, cu atâtea schimbări, atâtea...
2: Adică controlul ăsta financiar, fie vorba între noi,
3: cum vă simțiți voi clienții, că dacă și ei sunt clienți?
4: Păi da, e normal să-ți fie frică. Cei de la Metallica să răspuneau că le e frică înainte de fiecare concert. Frica e un profesor bun. Frica te ține în priză, dar asta nu înseamnă că dacă ți-e frică, n-ai încredere în ceea ce ai de făcut. Te pregătește. Mediul de afaceri românesc, eu zic, arată bine după 35 de ani, pentru că a trecut prin diferite cicluri și diferite crize și asta i-a întărit pe antreprenori. Iar știți cum e, în fiecare moment dificil găsești și o oportunitate de a face bani sau de a face mai bine pentru cei din jur.
2: Și cum ajută George Business un antreprenor în viața de zi cu zi? Așa, câteva exemple.
4: A, da, e grozav, are o groază de funcționalități. În primul rând, toate lucrurile sunt la câteva clicuri distanță, la cât mai puține clicuri distanță, că de fapt așa măsurăm o aplicație. Poate să-și vadă toată viața financiară în George. Și numai că poate să-și vadă toată viața financiară în George, poate să facă tot felul de lucruri operaționale foarte repede și foarte, foarte bine. De pildă, dacă ai de făcut 50 de plăți sau 100 de plăți sau 25.000 de plăți într-o lună și știi unde vrei să ajungă banii, prost programa aplicația astfel încât să plece în momentul în care vrei tu, către cine vrei tu.
2: Pare un lucru simplu.
4: Dați banii tăi. Iar uite, te uiți la ei de
6: câteva ori,
4: să
6: ai grijă.
4: Auzi, mai multe ori pe zi.
6: Ei au fost reticenți că nu mai vin la bancă și nu mai lucrează cu banca?
3: Cu omul
6: față
3: în
6: față, concret, pe scaun.
4: Știți ce e interesant? L-am pe fratele mai mare. Deci am avut două lucruri.
6: Corect.
4: L-am avut pe fratele George pentru persoane fizice și oamenii s-au obișnuit că în spatele oricărui business sunt oamenii, nu?
6: Corect.
4: Asta pe de-o parte și să nu uităm un lucru. La nivel de informație care circulă prin cabluri, România e foarte avansată. Deci gradul de digitalizare informațională este foarte, foarte mare. Și apoi mai vin și generațiile tinere din urmă care îmbrățișează tehnologia. Nu asta a fost complicat, adopția tehnologiei. Complicat a fost să migrăm 11.000 de clienți într-un singur an, de la cele două platforme vechi pe care le aveam, către una nouă. N-am făcut-o întâmplător, adică până aici ați mers cu autobuzul 10, de aici încolo o să vă suiți într-un autobuzul 13 și o să ajungeți în același loc. N-a funcționat așa. Pentru că și în aplicațiile vechi aveam tot felul de configurări specifice fiecare client în parte. Uite, așa am reușit să purtăm mii de dialoguri cu clienți diferiți, astfel încât să configurăm aplicația din ce în ce mai bine, să oferim lucruri pe care aici și acolo le cereau unii dintre clienții noștri tuturor.
2: La final, pentru că toată săptămâna asta, mulțumită vouă și chiar vă mulțumim pentru că datorită vouă am cunoscut niște experți în zona asta financiară de business până în ziua de astăzi, vă mai așteptăm și în continuare. Dacă ar fi să dai un sfat simplu unui antreprenor, pentru că asta am cerut tuturor experților, câte un sfat pentru antreprenorii români, care vrea să fie, iată, un antreprenor care vrea să fie pregătit pentru orice, care ar fi primul lucru la care ar trebui să se uite în business-ul lui?
4: O spuneam și la început, să rămână conectat. Aici nu e vorba despre dimensiune, e vorba de cât de conectat rămâi la realitate și la lucrurile care sunt relevante pentru afacerea ta. Zi de zi.
2: Bun, e un sfat foarte bun, l-am notat și pe acesta, l-am bifat, cum se spune, în această săptămână, alături de noi în această dimineață, Bogdan Cernescu, director Corporate Banking BCR și Head of George Business. Mulțumim pentru prezență.
4: Vă mulțumesc pentru invitație.
0: Acum ești pregătit pentru orice. Și l-a deschis dimineața cu George Business de la BCR, platforma de banking inteligent pentru companii.

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
3: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
2: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
3: Corporația de Finanțare, zici?
2: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
5: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
6: Casa ta. Duomo. Lumea ta.
7: Bitei 2026, ediția 14-a. În perioada 21-31 mai... Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
8: Ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de peste 3000 de lei. Te conectezi sau resemnezi contractul și ai

0: ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să-i iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor și nu uită, Ziua Familiei este în fiecare zi.
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
5: Back to the hits.

face poftă de o petrecere Turn the Lights Off de la Cato și John Gay Norgard. Și dacă ar fi să organizezi una chiar astăzi, așa în plină săptămână muncitoare, știi ce tematică ai putea alege? Una bizară, inspirată de calendarul zilei. Să vedeți ce zi avem în calendar astăzi, 14 mai. Ziua dansează ca o găină. Și nu e o glumă, asta scrie în calendar, ci că e o zi în care ne-am putea distra ca niște copii deghizați în găini, lăsându-ne în voia dansului găinii. Problema e că eu n-am văzut găini dansatoare. Cum facem? Să cotcodăcim? Să ne umflăm în pene? Ce facem? Facem ca Neta la Eurovision 2018, atunci când a câștigat cu piesa ei Toi și cotcodecea pe scenă. Apropo, iată, am găsit și o piesă cu acest prilej. Să vedem ce explicație are calendarul. Dansul găinii există în multe culturi, tradiții, cu ocazia unei nunți. Unii pretind că și are originea într-un cântec de dansuit nupțial numit Dansul Raței, compus prin anii 1950 de acordeonistul elvețian Werner Thomas. Și peste prut s-a perpetuat din vechime la nunți un așa zis joc al găinii, în care bucătăreasa își face apariția înaintea nașilor, propunându-le să o cumpere, urmând un dans însoțit de anumite versuri. În fine, diseară, când mergi acasă și vrei să te distrezi cu ai tăi, să știi că ai coreografia pregătită, te inspiri de la găini, faci ca o găină și eliberezi stresul acumulat pe parcursul zilei. Doar că te rog, până la 10 seara, poate mă aud acum vecinii mei și nu vreau să aud cum fac găinile de sus. Și oricum, găinile merg la culcare mai devreme de ora 10. Acum, la 10 și 34 de minute dimineața, e ok să dăm muzica la voluntare și să cânte trompetele hitul semnat de Biggie Mafia și Felii.

Născut în Moldova, împreună cu Dara, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Body tell me that I'm sick, cause...
1: Rain Dance, dansul ploii s-a dezlănțuit pe Kiss FM. Dave și Thames sunt responsabili, iar eu cică sunt responsabilă și de soarele de afară. Zilele trecute veneam aici, dam play la Daily Kiss și se negra afară, așa că astăzi mi-a luat o scară, am urcat spre cer și m-a prins soarele. Să știți cu ea trebuie să-i mulțumiți, să nu fie nemulțumiți. Unii că nu au parte de vitamina D și ar trebui să o caute în alimente sau în pastile. Și e chiar senin astăzi afară, privesc acum prin geam de la etajul 6, nu văd niciun nor, doar niște jaluzele și cer senin. Și meteorologii prognozează vreme frumoasă astăzi, avem 16 grade, adică ia-ți geaca, dar de fapt văzusem pe cineva în sandale și la 10 grade, dar noi ăștia mai friguroși și ar trebui să ne luăm gecile astăzi. În schimb, nu avem nevoie de ele pe hitul ce se lasă așteptat. E fierbinte în Puerto Rico alături de Raluca.
2: Publicitate.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre Taco Goodies. Tacos,

0: Holding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. 3 locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Fii direct pe card, e simplu ce vrei.
6: Uite, deja au intrat banii.
7: Rapid! Se pare că lipsa a dispărut.
8: Acoperim lipsa. Vicredit.
9: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding On Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături. Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de Longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
10: Sâmbătă 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale, la ora 22. Viva Moldova!
11: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Express.
1: Este ora 11 și ne trezesc imediat la realitate. Știrile orei, apoi dezvălui denumirea băuturii care înlocuiește încet cafeaua de dimineață.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova are nevoie de cel puțin 300.000 de angajați pentru a ajunge la nivelul minim de productivitate al Uniunii Europene, în condițiile în care deficitul de forță de muncă devine una dintre principalele probleme ale economiei, susține premierul Alexandru Munteanu. Potrivit acestuia, economia moldovenească a crescut anul trecut cu 2,4%, peste estimările Fondului Monetar Internațional, iar strategia guvernului rămâne axată pe investiții și creșterea veniturilor populației. Deficitul de personal poate fi redus doar prin atragerea investițiilor și crearea unor locuri de muncă mai bine plătite, consideră premierul, potrivit căruia inclusiv diaspora ar putea reveni în țară dacă vor exista oportunități economice suficiente. Accesul persoanelor în anumite locuri publice din Chișinău va fi restricționat în perioada 14-17 mai. Măsura este luată de poliție în contextul desfășurării celei de-a 135-a sesiune a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, eveniment la care vor participa peste 50 de delegații ale statelor membre ale Consiliului Europei și ale celor cu statut de observator. Astfel, pentru buna desfășurare a forului internațional, între orele 6-18 va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală, din centrul orașului și arterele care fac legătura cu aeroportul internațional Eugen Duga. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, susține că țara este guvernată în prezent cu mult mai bine decât în urmă cu 10 ani, chiar dacă problemele nu au dispărut. Declarațiile au fost făcute ieri în timpul unei întâlniri cu locuitorii din Isporeni, unde șefa statului a întreprins o vizită de lucru. Ca cetățean și ca președinte o să vă spun ce simt eu. Eu cred că țara astăzi se guvernează cu mult mai bine decât s-a guvernat în trecut. Asta nu înseamnă că nu sunt probleme, a declarat președintele Maia Sandu. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
3: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

Am acceptat noi acest espresso din partea Sabrinei Carpenter, dar ci că nu mai e în vogă. Vremuri noi, tendințe noi, vremuri dificile pentru cafeaua de dimineață. E înlocuită, treptat, de matcha latte. În curând vor apărea piese ce nu se vor mai numi espresso, ci matcha latte. Pentru a înțelege fenomenul, trebuie să privim înapoi cu 8 secole. Matcha în forma pe care o cunoaștem astăzi și are originea în Japonia, secolului al XII-lea, când călugărul Butista Isai a adus din China tehnica de a măcina frunzele de ceai verde într-o pudră fină. Călugării zen au adoptat rapid băutura, integrând-o în ritualurile de meditație. În prezent, băutura a câștigat popularitate, desigur și datorită componentei vizuale. Matcha latte este una dintre cele mai fotogenice băuturi din ultimul deceniu, iar paharul verde a devenit un mic statement estetic în plus. Matcha răspunde unei nevoi mai profunde, specifice generației urbane actuale, dorința de a încetini, de a transforma un gest cotidian într-un mic ritual. Și spre deosebire de espresso-ul băut din picioare, matcha latte se savurează, cere atenție, cere timp. Adică te impune să stai și să te odihnești, să nu te mai comporți ca un tren expres. Cu matcha latte sau cu o cafea normală, ia-ți o pauză mistică și magică în compania lui Benson Boone.

născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: în doar o lună vom dansa Hora Fetelor pe stadionul Dinamo alături de Irina Rimes în cadrul emblematicului festival Născut în Moldova, ediția a doua, care categoric o va depăși pe prima. Acum însă America e cuprinsă de ritmuri de horă. Irina Rimes află în turneu peste ocean. N-a înștiințat că Hora a ajuns la New York. Acum, fiind la jumătatea turneului american, se îndreaptă spre Seattle, chiar astăzi, mâine Sacramento și pe 17 mai va ajunge în Los Angeles. Apoi Irina va avea un mic turneu în Canada, așa că până la NIM nu stă locului artista, nu stăm nici noi locului pe Kiss FM. Ne distrăm imediat pe Bumba de la Aiken, Shaggy și Aidonia.
1: Publicitate.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit Sebo
2: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacia.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică. EasyCredit!
6: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
7: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iegatinske unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani și Milta, hârtie

0: Iar în Atrium, etajul 4, intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Master Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram, Master VR Atrium.
1: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

McDonald's. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate. Se întâmplă

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. V-Credit.
4: Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrări ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
5: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic,

0: Sport și Kiss FM.
1: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să-i iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor! Și nu uita, Ziua Familiei este în fiecare zi.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Zic că n-am mișcat suficient silueta pe Boom Buddy de la Shaggy, Akon și Aidoni, acum să stăm locului, să ne simțim ca în sala de cinematograf, zic, și să trezim mai întâi niște amintiri. Acum 2 ani în această perioadă, mai exact spre final de mai, aici în Republica Moldova, se construia o casă neagră. Pe platoul de filmare se întâmpla asta. Mă refer la scurtmetrajul Casa Neagră, regizat de Dumitru Grosăi. Un film care te ține în tensiune și suspans preț de 24 de minute și mai apoi te lasă cu semne de întrebare. Știu cinefilii care în 2024 au ținut pulsul ediției aniversare a zilelor filmului românesc la Chișinău, în cadrul unei secțiuni. Mai exact, coproducția a fost prezentat în avantpremiera acest scurtmetraj, unul cutremurător. E o coproducție dintre Republica Moldova și România și ilustrează pe marele ecran o problemă din sistemul medical, cel mai probabil una care împânzește tot globul pământesc. Nu e prezentă doar aici în Republica Moldova. Mai exact, problema mitei și a ecourilor sale traduse prin mustrări de conștiință. Așa precum problema e una globală, scurtmetrajul a pornit în lumea mare, eventual să reseteze mentalități. Batem la ușa acestei case negre și ne deschide chiar regizorul Dumitru Grosăi, scenarist și producător, președintele Alternative Cinema, o voce de referință a cinematografiei independente din Republica Moldova. Bună ziua, domnule Dumitru Grosăi. Bine ați venit la Kiss FM. Dacă sunteți prezent aici, e semn că n-ați deschis ușa.
1: Bună ziua! Mă bucur să ne reîntâlnim. Mi-aduc aminte că noi despre acest film am discutat în acea toamnă, când ai pomenit în cadrul zilor filmul românesc, la emisiunea pe care o făceai atunci despre cinema, și mă bucur să ne reîntâlnim aici.
0: Mă bucur și eu să ne reîntâlnim într-un nou context pentru a discuta despre acest scurtmetraj valoros. Și până ajunge în culisele sale, aș vrea să știu dacă un regizor își regizează riguros diminețile și ziua sau lasă loc și pentru improvizație. Cum sunteți în această dimineață?
1: Eu, în general, chiar platou de filmare, de pildă, sunt regizori care gândesc totul absolut și nu le lasă celor din echipa de creație, să zicem așa, nimic pentru improvizație, iar eu consider că măcar un minimum de 30% trebuie să-l lași celor actorilor și celorlalți care sunt fac parte din echipa de creație, cum ar fi directorul de imagine, scenograful sau compozitorul și așa mai departe. Adică trebuie ca și ei să vină cu un aport, pentru că altfel nu are sens munca asta. Este o muncă colectivă în film și deși la final filmul arată unitar din toate punctele de vedere, de parcă e făcut de un singur om, pentru că regizorul stă în spate la toate chestiile astea și caută să realizeze cât mai bine viziunea sa asupra acestui film, dar lucrul se face cu oameni și atunci oamenii, fiecare om are, cum zic, doza lui de creativitate și trebuie să-l lași pe el să-și spună aportul. Și în viață, la fel, adică mai las loc și pentru surprize.
0: Exact.
1: Ar fi prea plictisitor să trăiești așa ca un robot.
0: Absolut. Creativitatea nu ar trebui să cunoască limite, de aceea și în procesul creativ actorii, da, profesioniști ar trebui să aibă libertatea de a-și exprima punctul de vedere și de a conferi valoare unui rol sau unui, da, proiect cinematografic. Acum 2 ani, în această perioadă din an, agenda dumneavoastră avea un titlu clar, Casa Neagră. Toate eforturile erau concentrate pe platoul de filmare pentru a da culoare acestei povești dramatice inspirate din realitate. Știu că ați preluat această idee de la niște colegi de brațele de peste Prut.
1: De la Pavel Cuzuioc. Așa. De fapt, de la noi. Pavel Cuzuioc este un regizor moldovean care locuiește la Viena. El face mai mult documentare, are și un film de scurtmetraj de ficțiune, Raisa se numește, dar el s-a afirmat cu un documentar la început despre cimitirul Doina, acum vreo 10 ani sau așa mai de mult. Eu îl cunosc pe el de foarte multă vreme, de când el doar visa să ajungă regizor. Eu mi-aduc aminte că el era prieten cu Mitoș Micleușanu, pe vremea ce eu locuiam la București, chiar împreună cu Mitoș într-un apartament și el a venit odată în trecere spre Viena, venea de la Chișinău cu soția lui vieneză și mi-aduc aminte că am arătat filmul meu de diplomă, Voila, care era un film foarte așa experimental, interesant, făcut în peliculă și el a rămas foarte impresionat și așa îmi spunea că vrea și el să facă și după aia el a avut această idee și i-a spus-o lui Florin Lăzărescu și a vrut să scrie împreună un scenariu, dar după aia el a renunțat și ideea a rămas la Florin. Florin i-a propus-o lui Marian Crișan, care e și regizor și producător. Marian mi-a zis dacă vreau eu să fac filmul ăsta. Asta era încă prin 2020 și înainte de pandemie, exact, prin 2019 de fapt, și apoi noi am început să lucrăm și după aia în 2020 am aplicat la CNC România, n-am trecut și vreo 5 ani ne-am chinuit și până la urmă în 2023 noi am câștigat, sau 24, în ambele, pe la ambele CNC-uri și am făcut acest film la noi aici, la Drăsliceni, am găsit o casă foarte așa interesantă, moldovenească, care avea așa atmosfera care o vedeam noi și acolo l-am filmat.
0: Iată că nicio întâlnire în această viață nu este întâmplătoare. Mă refer la conexiunea cu prietenii dumneavoastră, care a căpătat o nouă dimensiune, una cinematografică, și a trecut prin multe schimbări și scenariul acestui scurtmetraj până a ajuns la forma sa finală. Câți bucim se află în spatele scenariului?
1: Foarte mult. Noi am lucrat cu Florin foarte mult la acest scenariu și l-am modificat de mai multe ori. De fiecare dată când eram respins și reveneam asupra lui și îl modificam. După aia i-am, și titlul, a avut mai multe titluri. Într-o versiune a fost așa cu un pic și mai umoristic, așa, și după aia un fel de tragicomedie, care se numea La popa în poartă. Erau așa, așa niște lucruri interesante și după aia Antonie s-a numit, noi am aplicat cu el cu titlul Antonie și după aia discutând și cu Marian Crișan, cu producătorul și care de la început a fost cum o sunt acest proiect, lui plăcea foarte mult ideea asta și eu i-am povestit că la noi există așa o chestie care se numește casa neagră, care merge o casă de asta de bani care merge în paralel, de pildă, să ia Mita și este o soră medicală, de obicei sora medicală superioară, care acest fond, să-i spunem așa, între ele mele, salarial de ăsta așa la negru, toată Mita se duce acolo și după aia medicul șef al acestei instituții, el repartizează, după cum știe el, asta eu știu sigur, chestiunea asta, și nu știu dacă acum se mai practic chiar așa cum se practica atunci când s-a întâmplat acest caz, că este un caz de la spitalul de urgență, dar care Pavel mi-a spus, însă acum spitalul de urgență este reformat total, este foarte bine, funcționează, numai, probabil că nu prea mai există chestia asta, însă nu aș băga mâna în foc, dar la vremea aceea asta exista și știu sigur asta și pe la spitalul numărul 3 și pe alte spitale, eu aveam informații sigură, știam și persoana care gestiona, o persoană, îl știam și medicul șef personal și care nu mai există pentru noi și sora medicală șefă care gestiona asta. Adică eu spun în cunoștință de cauze și îți minte că Marian când a auzit, bă, eu zic că e foarte interesant de spunem titlul ăsta așa, știi? Pentru că în engleză, de pildă, lor nu le spune nimic. Dacă spui, de pildă, traduci în rusă, Ciornaia casa, că de fapt e tradus din rusă asta, în limba română, da? O casă și la noi tot casă, casă și în rusă și în română, casa de, spunem, de marcat sau cum să zicem, de la, pe unde plătești și, dar pentru englezi asta, dar aici mai există și o altă conotație, de pildă, casa îndoliată, să zicem, da, că mama asta este și atunci am zis că acest titlu, poate pentru mulți a fost neclar titlul ăsta și nu știu.
0: Tocmai acesta e și misterul. Da, te incită și vrei să urmărești scurtmetrajul.
1: Da, dar mulți au înțeles, de pildă, țin minte că o doamnă din Turcia care a văzut filmul la Istanbul cu e fotograful intelectual așa și cu fiica ei 15 ani s-a uitat și au înțeles niște lucruri foarte așa, au avut o viziune foarte interesantă. De pildă, fix a avut impresia că la mine filmul începe cu acest doctor care stă culcat în iarbă și apoi el pleacă. Fix au înțeles că de fapt ăsta e finalul filmului, că el a omorât-o pe femeia asta, a încercat să scuze în fața ei, dar de fapt nu se scuza și până la urmă el a omorât-o și el mustră cugetul încă omorât-o și pe ea. Adică de asta finalul ăsta deschis creează foarte mult. Și mi-a fost interesant, zic, uite, dacă știi, putea de făcut și așa. Că asta să fie finalul, să începi cu finalul și de fapt da, interesantă da, da, viziune. Da, da. Adică lumea, dacă lași un final deschis așa, gândește în toate modurile.
0: Stimulează creativitatea spectatorului și imaginația. Felicitări pentru titlul cu adevărat potrivit. Nu cred că există titlul mai potrivit pentru acest curtmetraj. Da, da. Un titlu cu o dublă semnificație. Aș vrea să conturăm sinopsisul pentru cei care nu au urmărit scurtmetrajul. Este vorba despre un chirurg care a luat mită de la mama unui băiat.
1: O femeie, da, care avea un băiat și ea era singură, fără bărbat. Și băiatul adolescent avea o problemă minoră, el, adică să zicem așa, el, și ea îl duce la spital de urgență și cum sunt deprinși din inerție oamenii să dea mită doctorului crezând că o să fie așa mai bine, doctorul ăla fiind în tot implicat în procesul ăsta la spital de urgență foarte alert de muncă și asta, nu i-a mai făcut, de fapt la noi mai mulți doctori nu fac chestia asta, dar câțiva medici m-au sfătuit pe mine și eu știu că chestia asta e o regulă. Când ai orice problemă când te duci la medic, primul lucru care trebuie să o facă un medic trebuie să-ți facă analiză generală a sângelui. Pentru că asta arată problema reală care o ai. Dincolo, pentru că sunt niște după semne, se numește semiologie, după anumite chestii poți să-și dea seama să-ți pui, pentru că important e să pui diagnosticul corect. Și el nu a făcut chestia asta. În cazul ăla real, el nu a făcut analiza de sânge și pe urmă i-a făcut operația asta, dar el avea embolie și el nu și-a dat seama și copilul a murit. Și el, deja e bine că pe dânsul mustră cugetul, că sunt alții că n-au niciun fel de conștiință, chiar dacă sunt medici și cu studii superioare și așa mai departe, și presupune să fie umani, că jurământul lui Hipocrat și chestii care mai sunt, dar ăsta avea ceva și el a venit la femeia asta să cumva să-i dea banii înapoi și să... Adică, scuză. Dar din dialogul ăsta, tot timpul cât el discut cu ea, el nu-și cere scuză la modul simplu. Scuză-mă și gata, am greșit, iartă-mă, ia că uite, îți dau bani. El începe să spui că știi că bunicul așa, că adică să facă un fel, tot să se scuze pe el, da, de fapt. Da, da. Nu să-și ceară scuză pentru ce-a făcut, iertare, cum s-ar spune, da? Să cumva să o mângâie pe femeia asta care e îndurerată. Și după aia el... totul chinui pe femeia asta, cumva dă busna așa peste ea și la urmă el vrea să plece, dar totuși îl oprește cu și el se întoarce înapoi pentru că nu a rezolvat problema asta. Dar ce se întâmplă mai departe, nu mai arăt că unii s-au gândit cu o moară, alții că nu știu mai ce, dar de fapt intenția noastră a fost că el se întoarce să rezolve problema, să-și arăt totuși iertare și să o mângâie pe femeia asta care o lasă plângând acolo, bocind în casa asta și neagră, să zicem așa, dar îndurerat. Cam asta ar fi filmul. Și la urmă am lăsat așa un final deschis pentru ca să... Pentru că dacă el pleca, banii rămâneau acolo aruncați pe jos, el pleca, așa era inițial. Și lăsam așa, dar mi s-a părut că el trebuie să întoarcă cumva să încerci să rezolvi problema asta, pentru că, da, așa m-am gândit, dar să nu mai arăt ce se mai întâmplă mai departe. Că e așa un fel de suspans.
0: Da, este un suspans care funcționează. Da. Am discutat despre etapa de preproducție și n-am menționat actorii. A urmat firește un casting riguros, în urma căruia ați tras o concluzie mai puțin îmbucurătoare. Prea puțini actori din Republica Moldova știu să șofeze.
1: Da, păi a fost o problemă și cu actrițele a fost o problemă că... De pildă, au fost mai multe actrițe cunoscute de la noi și așa, dar, nu știu, mi-a părut că Ana Tkachenko a avut atitudinea cea mai serioasă față de chestia asta și, dar ea nu știa prea bine să joace în film. Ea e o actriță mai mult de teatru și a mai avut experiențe cinematografice, dar, așa, nu prea au văzut regizorii în ea un potențial așa dramatic cum am văzut eu, de pildă, și eu i-am spus, uite, Ana, tu... Din toate câte au fost aici doamnele care au venit și au dat casting, tu ești cea mai... Îmi place foarte mult atitudinea ta, dar tu nu știi să joci în film, pentru că erau două camere puse acolo și ea atât de tare era absorbit că ea nici nu simțea camerele astea, ieșe din cadru și erau două camere. Și la un moment dat i-au zis, zic, uite, tu nu știi să joci în film. Dar exagerez și asta, dar i-au zis că eu să fac cursuri cu ea, că ea vrea. Și atunci eu am făcut un curs cu ea, scurt, de actorii de film. Și după aia că și-a dat drumul și a jucat atât de bine că s-a apropiat mai mult pentru care și ăsta, Mihai Fus, care este un pedagog și un regizor teatru și actor, și a zis, ce ai făcut cu ea? Făcut niște cursuri. Și am stimulat-o să scoată din ea ce mi-e așa. Și da, și cu Anatol a fost problemă că el singur care el avea carnet, dar nu știa să conducă. Mm-hmm. Bine. Și am făcut cu el cursuri de condus mașina.
0: Așa.
1: Da, serios. Deci
0: un regizor trebuie să cunoască mai multe meserii, de fapt.
1: Exact, exact. Și am făcut și el, îmi este mulțumitor și acum că am avut răbdare și asta. Și da, adică am făcut-o și pe asta. Țin minte că el săracu așa de tare era încordat, când poate că eu am promptat o mașină cam scumpă de la un prieten, un Jeep din asta așa. Și... dacă o pucneam primul într-un stâlp, era belea. Dar a fost, până la urmă s-a descurcat. El, țin minte că era atât de încordat, că transpira sărmanul tot, că, mă rog, era greu și mergeam pe autostradă cu mașina și era o experiență pentru dâns foarte, a fost grea. Dar el a depășit-o, s-a descurcat, noi am făcut pe traseul ăla, pentru că știam că trebuie să filmăm și era destul de greu la un moment dat, ieșeam pe autostradă și intram pe drum de țară, prin vii, prin nu știu unde, coborăm în satul ăla, Îndrăsliceni. Peisajul interesant, dar dificil din punct de vedere a condusului și... Dar s-a descurcat și până la urmă acum mi-a zis Dumnezeu, eu conduc bine și o cumpărat și mașină.
0: Noi cei din sală prezenți la avantpremiera filmului în cadrul ZFR n-am sesizat că ar fi fost pus în situația de a face cursuri pentru a șofa.
1: Eu am făcut cu el, adică cum spune, cum faci la școala de șoferi.
0: Ambii actorii și-au făcut treaba de minune, au transmis emoții puternice, n-au emoționat la maximum și ziceam în debut că e o problemă globală, prin urmare festivalul pornește în lumea mare, pe ecranele festivalurilor de referință din industrie. Acuși în iunie ajunge la International Film Dia Open Air în Tirana, Albania.
1: Chiar la început. Da? După care mai avem o proiecție la Sofia, la un festival a fost selectat și tot în iunie și după spre sfârșitul lunii iunie la Yerevan Short Film Festival, care este un festival al doilea, așa ca importanță după Golden Apricot din, care este unul cam de seria așa, dar ăsta se apropie și el ca și calitate, el a crescut în ultimii ani, deja este la, pare că la 8-a ediție, este foarte, foarte interesant acest festival de scurtmetraj, dedicat filmul exclusiv de scurtmetraj. Și ăsta din Tirana are și lung metraj, are mai multe, e un festival tot la 13 ediții, destul de important din Tirana, unul din cele primele, că iau vreo 3-4 festivaluri mari în Tirana și probabil că am să merg acolo, că m-au invitat, mi-au scris un mesaj aparte că să mergem, că nu știu ce. Și așa, deci sunt 3 festivaluri acum în luna asta, au mai fost și mai înainte câteva festivaluri și sperăm că o să ia foc. El și-a luat avântul destul de greu pentru că, cum ai spus, chiar avea o versiune de 24 de minute, dar eu am revenit asupra filmului și l-am mai tăiat un pic, așa, îmi spun o chestie care nu știe nimeni. Și după aia el a început să fie selectat pentru că expoziția poveștii, expunerea, adică în film există așa o chestie, expunerea, da, temei subiectului filmului și era prea lung și ăștia care se uită la selecționeri ăștia, ei au de văzut mii de filme și dacă încep și vede că îl plictisește, îl închide. că nu oricine. Da, era interesant și acea expunere lungă, așa, mai poetică, mai nu știu ce. Am vrut să arăt debusolarea asta lui și prin satul ăsta, să-l arăt că el e aproape pustiu. Am vrut să mai cuprind niște nuanțe așa, dar când te gândești că vezi că nu, așa, trebuie să intervii. Și atunci am două versiuni.
0: Perfecționiștii de mereu au ceva de rectificat.
1: Da, sigur.
0: Domnule
1: sigur.
0: Dumitru Grosei, dorim filmului Casa Neagră să triumfe în cadrul festivalurilor menționate, să atragă premii valoroase și să schimbe mentalități într-un final.
1: Să dea Dumnezeu, Dan. Eu mă gândesc că acum dacă cinematograful Odeon va fi dat spre gestiuni Centrul Național al Cinematografiei, probabil că vom putea organiza și programe de filme de scurt metraj, pentru că nu le poți da în cinematografiile astea, cum să spunem, din astea comerciale, cum avem noi prin oraș, și atunci filmele care se produc finanțate de CNC sau independente vom putea organiza programe de scurt metraj cu bilet ca să ducă lumea să vadă filme de scurt metraj pe care se produc aici în Moldova, pentru că trebuie să aibă și ele un loc unde să fie expusă și să mai percepem și un mic bilețel ca să se întoarcă cumva și banii ăștia investiți, pentru că e destul de scump și un scurt metraj de făcut profesionist cum l-am făcut noi, de pildă.
0: Ne dăm seama. Da. Să punem preț pe producțiile autohtone și să mergem la filmele produse aici în Republica Moldova. Domnule Dumitru Grosei, vă mulțumesc pentru că ne-ați vizitat în această dimineață, ne-ați deschis ușa Casei Negre și ne-ați dezvăluit detalii din culise.
1: Și eu mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Vă mulțumim și noi, cât mai multă inspirație pentru noi producții autohtone.
2: Publicitate.
1: Bravo.
3: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 14 și 17 mai. Creveți roze, 189 lei kilogramul. Frigărui din pulpă de porc, 97 lei 90 kilogramul. Somon file, 249 lei kilogramul. Și rogob, crembuș junior, 89 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
5: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
6: Casa ta.
7: Duomo.
6: Lumea ta.
8: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
9: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitoles Park, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, fetasca albă și fetasca regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
7: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
10: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: ale McDonald's. Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare, o alegere financiară mai bună.
3: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
4: Sâmbătă 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale, la ora 22. Viva Moldova!
5: Asculți Kiss FM Chișinău!

0: Și s-a făcut miezul zilei, vin peste noi știrile, apoi vin eu cu 5 sfaturi ale unei bucătărese din Grecia care ne ajută să trăim mai mult.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Turiștii din Republica Moldova care vor beneficia de tichete de vacanță se vor putea odihni în 22 de pensiuni, potrivit Oficiului Național al Turismului. Numărul acestora urmează să fie extins. Proprietarii pensiunilor susțin că programul tichetelor de vacanță le-ar oferi posibilitatea financiară de a oferi o gamă variată de servicii pe tot parcursul anului și ar reduce costurile aferente cazării. Programul tichetelor de vacanță lansat de guvern atrage interesul multor pensiuni turistice din țară, iar în acest moment sunt 22 de unități incluse în rațeaua operatorilor autorizați care se pregătesc să primească primii turiști săptămânile viitoare. Șansele pentru reintegrarea regiunii transnistrene acum sunt mai mari ca niciodată. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu la o emisiune televizată. Cu toate acestea, oficialul a spus că nu poate comunica un termen exact în acest sens, însă autoritățile își doresc să rezolve problema cât mai rapid. Potrivit lui Munteanu, întregul proces va lua timp, însă unele lucruri cardinale ar trebui să ne reușească în următorii câțiva ani. Procesul întreg, reintegrarea întreagă, va lua timp, este evident, dar unele lucruri cardinale legate de reintegrare, eu cred că nu ar trebui să ne reușească să rezolvăm în următorii câțiva ani, a menționat Munteanu. Ulterior, premierul a spus că reintegrarea este despre oameni, desigur, și nu despre teritoriu. Republica Moldova urmează cu hotărâre Calea Europeană, un drum ales pentru că reprezintă garanția existențială a păcii, a libertății și a democrației, o spune președintele Maia Sandu. În cadrul recepției organizate cu ocazia Zilei Europei, șefa statului a menționat că Moldova a reușit să facă pași importanți în acest sens datorită unei mobilizări fără precedent, transmite agenția IPN. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

așa sună visul nostru comun, să fim forever young, exact ca în hitul semnat de David Guetta, Alphaville și Ava Max. Și atunci ce să facem? Să ne inspirăm de la popoare care știu, se pare că mai multe decât noi. Ei bine, speranța de viață în Grecia și Cipru este printre cele mai ridicate din Europa, iar acest lucru se datorează mare parte dietei mediteraneene, stilurilor de viață active și unui sentiment profund al comunității. Dieta bogată în legume, uleiul de măsline și preparatele proaspete contribuie semnificativ la sănătatea și longevitatea locuitorilor din aceste regiuni. Să vedem acum cum sunt acele 5 sfaturi ale unei bucătărese din Grecia care te ajută să trăiești mai mult. Mai întâi ar trebui să fim atenți la calitatea uleiului. Uleiului de măsline, care e esența longevității mediteraneene. Este natural, neprocesat și plin de grăsimi mononesaturate și antioxidanți care reduc colesterolul rău. La fel de important este gătitul de la zero, acasă. E secretul mâncării sănătoase și gustoase. Deci renunțăm treptat la restaurante și revenim la gătitul acasă. Pe a treia poziție stau fibrele și alimentația variată. Bucătăria grecească a fost mereu orientată spre plante, spune un expert, subliniind importanța de a consuma un curcubeu de alimente pentru a beneficia de nutrienții necesari. Carnea trebuie la fel gătită sănătos, preferabil la grătar sau la cuptor, este un element esențial în dieta grecească. Și a cincea regulă e foarte simplă, de altfel. Ține de bucuria de a mânca împreună. E un alt aspect al longevității în Grecia și Cipru, e legat de modul în care familie se adună să mănânce împreună. Această tradiție, împreună cu utilizarea ingredientelor proaspete și naturale, este un model care poate fi urmat pentru o viață mai sănătoasă și mai fericită. Hai transmite aceste 5 reguli unui old friend și programează-ți următoarea masă împreună, să vă bucurați împreună de mâncare și să trăiți mai fericiți. Iar acum ascultăm Old Friend de la Vescan și Andrei Băruță.

0: N-am jucat ping-pong pe 101 FM în aceeași echipă cu Antonia am fost. Antonia n-a pregătit un cocktail dance pop răcoritor de vară. În traducere are piesă nouă și cei care deja au ascultat-o știu că artista e pregătită să danseze toată vara pe noua sa piesă împreună cu Grand Error, intitulată Levitate. Melodia e produsă pentru playlisturile de festival și de club. Fanii se pot conecta deja la vibe-ul de vacanță urmărind videoclipul în mediul virtual. Pe mine una m-a cucerit piesa de la primul play și abia aștept să ajungă și în playlistul Kiss FM. Până atunci ne luăm energie din Don't Leave Cali de la Accent, Sera și Misha Miller. Emma ne aduce Noaptea. Și dansăm senzual pe Sexy For Me de la Jason Derulo.
1: Publicitate.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall and Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuchi, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
6: Cardul MyLiber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyLiber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyLiber și arată bonul sau

0: Electrotehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Enter! Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso. Gustul care ne adună împreună!
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
0: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
6: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
7: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
8: Sâmbătă 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale, la ora 22. Viva Moldova!
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Back to the hits!

Ne pregătim picioarele pentru diseară. Iată la ce ne ajută acum Sexy For Me de la Jason Derulo. Diseară cei care vor urmări a doua semifinală a Eurovision Song Contest 2026, mă includ în această categorie. Sigur, vor avea nevoie de picioare dansatoare antrenate, vom avea suficiente momente artistice care vor cere dans. Partea tare e că diseară nu ne vom face griji. Avem deja biletul garantat către marea finală din 16 mai, pe care o putem urmări de altfel din piața Marii Adunări Naționale. Să strigăm la unison Viva Moldova! Diseară însă vom urmări cu atenție sporită prestația reprezentantei României din acest an. Alexandra Căpitănescu va intra în concurs cu numărul 3, cu piesa Choke Me, și în cadrul show-ului ei, să nu vă speriați, dar va fi prezentă o fantomă și vă prezint așa ca să fiți familiarizați cu ea. Este vorba despre Daria Crista. Apariția sa are un rol bine definit în conceptul artistic al show-ului. Personajul în alb reprezintă sinele fantomă aflat în strânsă legătură cu versurile piesei și în același timp e o proiecție simbolică a artistei. Prezența acestui personaj va sugera lupta interioară și fragilitatea emoțională care se regăsesc în mesajul melodiei. Deci să nu vă sperie apariția fantomei. V-am prevenit. V-am făcut cunoștință cu ea. Până un alta, rememorăm momentul triumfător al lui Satoshi și exclamăm împreună Viva Moldova, chiar acum pe Kiss FM.

Născut în Moldova, împreună cu Satoshi, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: mai nici nu vreau să intervin, să nu deranjez această piesă minunată. Așa sună hitul care în ultimele săptămâni s-a viralizat pe rețelele de socializare, Solo Tu. Producția poartă amprenta lui Costi Ioniță, unul dintre cei mai cunoscuți hitmakeri români, în timp ce aportul lui Adrian Șaguna și al lui Benzol adaugă un plus de energie și de actualitate. Într-un timp record, hitul Solo Tu s-a instalat în boxele Kiss FM și acum ne bucurăm de el. În aceeași gașcă ne-am simțit ca la o petrecere și în această dimineață de joi. Gabriela Știrbu sunt și revin mâine cu Stare de Vineri. Până atunci aștepți hitul Nu te mai sun de la Andra și Adi Srate, iar după 13 te energizează Lucian Dumitrescu. O zi senină să ai, ești îmbrățișat și pupat! Să mă adun și niciodată
1: să nu te mai sun. Publicitate.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
4: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.

0: Dermin!
1: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hippocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hippocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
4: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
5: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești! Vino la Centrul Comercial Atrium! Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
6: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte. Pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
7: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
8: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica 20% 350 grame la 19 lei 99 bani. Crem vulști Dr. Schierogop 1 kg la 89 lei 99 bani. Deodorant spray stick Dove 40 150 ml la 46 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.

0: și doar la
1: Enter! Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Sâmbătă 16 mai vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la un spectacol de muzică și dans organizat cu ocazia Zilei Familiei. Începând cu ora 13, pe scenă vor evolua corul Cristalini, trupa Clownela, studioul Black and White, Sis & Bro și mulți alți tineri talentați. Iar atmosfera va fi întreținută de cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, Camelia Melnic, Ciao Patricia,
4: noi suntem Alfa,
3: și DJ Marcus Lawyer. Sâmbătă 16 mai, ora 13, în Piața Marii Adunării Naționale.
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 13. Vă salut cu mare drag, aici începe Kiss at Work. Lucian Dumitrescu este numele meu și pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Turiștii din Republica Moldova care vor beneficia de tichete de vacanță se vor putea odihni în 22 de pensiuni, potrivit Oficiului Național al Turismului. Numărul acestora urmează să fie extins. Proprietarii pensiunilor susțin că programul tichetelor de vacanță le-ar oferi posibilitatea financiară de a oferi o gamă variată de servicii pe tot parcursul anului și ar reduce costurile aferente cazării. Programul tichetelor de vacanță lansat de guvern atrage interesul multor pensiuni turistice din țară, iar în acest moment sunt 22 de unități incluse în rețeaua operatorilor autorizați care se pregătesc să primească primii turiști săptămânile viitoare. Șansele pentru reintegrarea regiunii transnistrene acum sunt mai mari ca niciodată. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu la o emisiune televizată. Cu toate acestea, oficialul a spus că nu poate comunica un termen exact în acest sens, însă autoritățile își doresc să rezolve problema cât mai rapid. Potrivit lui Munteanu, întregul proces va lua timp, însă unele lucruri cardinale ar trebui să ne reușească în următorii câțiva ani. Procesul întreg, reintegrarea întreagă, va lua timp, este evident, dar unele lucruri cardinale legate de reintegrare, eu cred că nu ar trebui să ne reușească să rezolvăm în următorii câțiva ani, a menționat Munteanu. Ulterior, premierul a spus că reintegrarea este despre oameni, desigur, și nu despre teritoriu. Republica Moldova urmează cu hotărâre calea europeană, un drum ales pentru că reprezintă garanția existențială a păcii, a libertății și a democrației, o spune președintele Maia Sandu. În cadrul recepției organizate cu ocazia Zilei Europei, șefa statului a menționat că Moldova a reușit să facă pași importanți în acest sens datorită unei mobilizări fără precedent, transmite agenția IPN. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
3: Kiss at Work.
2: Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat.

0: Cato, Turn the Lights Off, am ascultat la Kiss FM. Ce zi frumoasă avem astăzi dincolo de geamuri și ce hituri! 3 la număr, de fapt, urmează imediat în playlistul Kiss FM. Am pregătit DJ Snake, Paradise. Lazy și Joe, mor după tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
0: Dar și Alina Eremia, Iubirea într-un om.

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
3: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
2: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă banii în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
3: Corporația de Finanțare, zici?
2: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md. Casa ta.
5: Duomo.
4: Lumea ta.
6: Completează-ți bucătăria cu accesorii noi! Din 14 mai la Kaufland găsești set mixer vertical Bosch la 999 de lei și vas termorezistent cu capac diverse dimensiuni de la 54 lei 90. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, fetasca albă și fetasca regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
7: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener Media TV 8 și Kiss FM.
8: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
11: Enter!
12: Oferă-i copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
13: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic,

0: Kiss FM.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Sâmbătă 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale, la ora 22. Viva Moldova!
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Back to the hits.

Lazy și Joe Moore după tine am ascultat la Kiss FM. Fiți pe fază, dragilor. În scurt timp avem și concursul zilei, sau mai bine zis concursul amiezii, în care câștigi un premiu mega delicios. Despre toate astea, cum spuneam, ceva mai târziu. Acum însă haideți să continuăm cu Ed Sheeran, I See Fire. Rămâi pe Kiss, your number one hit radio.

născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Iată-ne, bine ajuns și la concursul promis ceva mai devreme și astăzi câștigăm o pizza de la Corso și două cola, dacă răspunzi corect la întrebarea mea. Spune-m, te rog frumos, pe WhatsApp, Telegram sau Viber 0602404 câți ani de activitate împlinește în acest an rețeaua de restaurante Corso? O întrebare mai complicată, dacă să analizăm așa, pentru că n-am dat informația asta și tu trebuie să o găsești. Primul cine îmi răspunde câți ani de activitate împlinește Corso, pe date de 1 iunie, apropo, asta se întâmplă, câștigi o pizza și două cola. Mult succes tuturor! Continuăm cu Andia, pata de culoare!

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Așadar, am revenit și facem totalurile concursului. O pizza de la Corso, dar și două băuturi, este câștigată astăzi de Olga Manic. Ea a răspuns prima la întrebarea mea sau câți ani are, câți ani de activitate are rețeaua de restaurante Corso. Bine, primul răspuns a fost 11 ani și imediat a venit cu 14 ani de activitate. Asta este răspunsul corect și ai fost prima. Felicitări, ai câștigat o pizza de la Corso și două cola. Îți explic imediat cum îți ridici premiul, iar noi continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul în câteva momente cu Smiley, Alex Velea și Connector, combinația. Rămâneți aproape!
2: Publicitate.
3: 400 400 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
2: Linia de credit Sebo
3: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.

0: în...
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
2: BITEI 2026, ediția 14-a. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. BITEI. Locul unde arta inspiră libertate.
3: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
4: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
6: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse GeroVital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. GeroVital Kids. Învață-i cu bine!
7: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
8: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
9: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
10: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
11: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
12: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card Red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
13: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă supplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
0: Sâmbătă 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale, la ora 22. Viva Moldova!
14: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
15: Back to the hits!

0: În Chișinău s-a făcut ora 14. Vă salut în cea de-a doua oră de Kiss at Work. Sunt Lucian Dumitrescu, iar pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și Elveția vor continua să ofere sprijin diplomatic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și soluționarea pașnică a conflictului transnistrean, au reiterat la Chișinău secretarul general al OSCE, Feridun Siniriloglu, și vicepreședintele Confederației Elvețiene și șeful Departamentului Federal pentru Afaceri Externe, Ignacio Casis. OSCE a reconfirmat sprijinul pentru securitatea și stabilitatea regională a Republicii Moldova în contextul riscului de extindere a războiului dintre Ucraina și Rusia. Oficial au apreciat activitatea formatului de discuții 1+1 și grupul de lucru pe subiecte economice, considerându-le pași importanți în avansarea soluționării complexe și pașnice a conflictului transnistrean. Drona care a survolat ilegal mai mult de 20 de minute spațiul aerian al Republicii Moldova în după-amiaza zilei de ieri 13 mai și a determinat suspendarea zborurilor timp de circa 50 de minute reprezintă încă o dovadă a necesității de a consolida capacitățile de apărare ale statului, declară președintele Parlamentului Igor Grosu. Ambasadorul Federației Ruse ar trebui convocat la Ministerul Afacerilor Externe după acest incident, crede șeful legislativului. Dincolo de notele de protest și condamnările oficiale, speakerul a menționat că autoritățile evaluează și alte opțiuni de intervenție, fără a oferi pentru moment amănunte concrete. Pe 19 mai, pe platforma Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, vor avea loc audieri ca urmare a incidentului armat la Cahul. Ședința va avea caracter închis și vor avea dreptul să participe doar cei care dețin acces la secretul de stat. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei, deputatul PAS Lilian Carp. Acesta a făcut declarațiile după ce liderul partidului nostru, Renato Usatăi, a cerut includerea pe ordine de zi a unui proiect privind formarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru investigarea incidentelor din Armata Națională. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Mamă, ce piesă, piesă de vară. Vara anului trecut, dacă nu greșesc. Și auzind-o, ascultând-o, deja m-a dus cu gândul acolo, pe plaje, la mare, la... Dar n-a mai rămas atât de mult, ce să mai. Bine este starea noastră și cred eu că va crește pe măsură ce vom ști ce hituri ne așteaptă în playlistul nostru. Imediat Fire Fire Shinza. Hugel, Jamaican. Și Mario cu Teo Ros, cât 10.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
3: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
4: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
5: Pe 24 mai la Sala cu Orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV 8 și Kiss FM.
6: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
7: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă

0: toate restaurantele McDonald's. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem Vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant Spray Stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic,

0: 8 și Kiss FM.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
3: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor și nu uită, Ziua Familiei este în fiecare zi.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Te, o piesă care vorbește despre iubirea sinceră, matură și liniștitoare, acea iubire care vine firesc și rămâne în timp. Doi dintre cei mai apreciați artiști din România, Mario și Teo Rosa, am ascultat la Kiss FM, iar noi continuăm cu alți doi cei mai apreciați artiști din România, Florian Rus și Ina, 7 zile pe Kiss.
1: De 7 zile nu.

0: Maluma, Según Ken la Kiss FM. Se pare că am terminat-o cu ploile pentru săptămâna asta. Astăzi am avut parte și de soare, plus 17 grade Celsius în termometre. Mâine și mai bine, plus 20 vor indica termometrele pe la amiază. Weekendul vine și mai frumos, cu plus 22, mult soare, cer senin. Continuăm cu Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend, pe Kiss, your number one hit radio.
1: Uite iar

0: The Second Voice, Let Me Be, am ascultat la Kiss FM, continuăm frumoasa zi de joi, când e aproape weekend la noi, cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame, imediat revenim cu Boom Body, Akon, Shaggy pe Kiss.
1: Publicitate.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești!

0: în...
1: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
2: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
3: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
4: La Kaufland ai super oferte pentru ieșirile în natură. Din 14 mai găsești pavilion Livarno XL 6x3 metri la 1699 de lei și ladă frigorifică Crivit 25 de litri diverse culori la 399 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte. Pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
8: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica 20% 350 grame la 19 lei 99 bani. Crem vulști Dr. Schierogop 1 kg la 89 lei 99 bani. Deodorant spray stick Dove 40 150 ml la 46 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022 800 888.
10: Hyundai.
11: Ce vrei?
12: Până la 300 de mii de lei.
13: Uite, deja au intrat banii.
12: Rapid!
14: Se pare că lipsa a dispărut.
15: Vicredit.md.
16: Acoperim lipsa. Vicredit.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
17: Durere abdominală în momente nepotrivite?
0: Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Sâmbătă 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale, la ora 22. Viva Moldova!
11: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
15: Back to the hits!

0: Kiss.
1: Iată-ne bine ajunși în fix ora 15. O nouă oră de Kiss at Work începe din acest moment. Sunt Lucian Dumitrescu și încă o oră mai suntem împreună, iar voi ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: La Sketch-a, PSRH, la Kiss FM, un hit Remember ascultat cu mare și mare plăcere. Iar noi continuăm cu alte trei super hituri. Josh și Cabron, imediat Semne. Kato, Turn the Lights Off. Dar și Ed Sheeran, Sapphire.
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
4: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
7: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Lactera brânzică glazurată în sortiment divers la doar 4 lei și 50 de bani și Ialiu Bliugatovici maioneză în sortiment divers la doar 24 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Peregoi, Camelia Melnic, Ceau

0: FM.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
3: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor și nu uită, Ziua Familiei este în fiecare zi.
4: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli. Back to the music.

am ascultat la Kiss FM. Apropo, Ina colaborează cu producătorul și DJ-ul norvegian Matoma pentru Dream Out Loud, un single fresh cu un sound modern de tropical house și pop electronic. Cu un refren memorabil și producție vibrantă, Dream Out Loud surprinde o stare de libertate și optimism despre curajul de a visa fără limite și de a trăi intens prezentul. Piesa combină sensibilitatea vocii Inei și soundul tropical house pentru care Matoma este cunoscut la nivel internațional. Așadar, așteptăm piesa în playlistul Kiss FM, până una alta, DJ Project Chami, 4 camere.

0: ce-ți eram.
1: Mira, lume, am ascultat la Kiss FM. Hei, lume, pe 13 și 14 iunie, adică cam într-o lună, ne vedem pe stadionul Dinamo la festivalul Născut în Moldova. Acolo vor fi toți ai noștri, un mega festival. Ediția cu numărul 2, prima a fost un mare succes, a doua sunt sigur va fi și mai bine. Haideți să continuăm cu una dintre invitatele acestui festival, Irina Rimes, Hora Fetelor pe Kiss.
2: Născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Bitei 2026, ediția 14-a. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
4: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
5: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
7: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Testemițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
8: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem Vulști Dr. Schie Rogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant Spray Stick Dove, 40, 150 ml. Litri la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
10: Pentru renovări, călătorii sau cheltuieli importante, alege creditul de consum de la Victoria Bank. Acum ai condiții promoționale, dobândă 8,70% și daie 9,06%, valabile până la 30 aprilie. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank, la rubrica Promoții. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp.
11: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare, o alegere financiară mai bună.
12: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
13: Enter! O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate, cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
10: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
0: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: Sâmbătă 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale, la ora 22. Viva Moldova!
15: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
16: Back to the hits.

Asebă la Kiss FM, final de oră, final de program. Mâine de la 13 din nou vom fi împreună. Până atunci vă las în compania colegei mele Diana Dereș, care vine după ora 16. Eu sunt Lucian Dumitrescu, tradițional v-am pupat apăsat. Până mâine, bye! Kiss FM.

0: SFM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și Elveția vor continua să ofere sprijin diplomatic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și soluționarea pașnică a conflictului transnistrean, au reiterat la Chișinău secretarul general al OSCE, Feridun Siniriloglu, și vicepreședintele Confederației Elvețiene și șeful Departamentului Federal pentru Afaceri Externe, Ignacio Casis. OSCE a reconfirmat sprijinul pentru securitatea și stabilitatea regională a Republicii Moldova în contextul riscului de extindere a războiului dintre Ucraina și Rusia. Oficiali au apreciat activitatea formatului de discuții 1+1 și grupul de lucru pe subiecte economice, considerându-le pași importanți în avansarea soluționării complexe și pașnice a conflictului transnistrean. Drona care a survolat ilegal mai mult de 20 de minute spațiul aerian al Republicii Moldova în după amiaza zilei de ieri 13 mai și a determinat suspendarea zborurilor timp de circa 50 de minute reprezintă încă o dovadă a necesității de a consolida capacitățile de apărare ale statului, declară președintele Parlamentului Igor Grosu. Ambasadorul Federației Ruse ar trebui convocat la Ministerul Afacerilor Externe după acest incident, crede șeful legislativului. Dincolo de notele de protest și condamnările oficiale, speakerul a menționat că autoritățile evaluează și alte opțiuni de intervenție, fără a oferi pentru moment amănunte concrete. Pe 19 mai, pe platforma Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, vor avea loc audieri ca urmare a incidentului armat la Cahul. Ședința va avea caracter închis și vor avea dreptul să participe doar cei care dețin acces la secretul de stat. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei, deputatul PAS Lilian Carp. Acesta a făcut declarațiile după ce liderul partidului nostru, Renato Usatăi, a cerut includerea pe ordine de zi a unui proiect privind formarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru investigarea incidentelor din Armata Națională. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
3: Acest program conține plasare de produs.

Hardzone Ascend. Da, am ascultat împreună pe Kiss FM. Hai să-ți spun ce am să-ți dau sau să-ți ofer, mai bine spus, în programul Drive Time de astăzi. Pe lângă cele mai tari hituri care fac evident deliciul emisiunii, am și un super concurs cu un super premiu, dar și o ediție de special guest astăzi după ora 17, așadar de toate pentru toți. Da, Ana Dereș sunt, salutare, continuăm cu Nu te mai sun de la Andra și Adistra.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să avem în difuzoare, e timpul pentru concurs, dragilor. 0602 40824, numărul din studioul Kiss FM Chișinău. Desfășurăm concursul pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Astăzi, Farmacia Familiei vine cu un super premiu pentru voi, un set de produse PerspiGuard, soluția ideală împotriva transpirației excesive. Formulele pe PerspiGuard oferă protecție de lungă durată, chiar și până la câteva zile, ajutând la reducerea transpirației și a mirosului neplăcut. Sunt ușor de aplicat, potrivite pentru zone sensibile și nu pătează hainele. Acum e momentul perfect să le încerci. În luna mai găsești produsele PerspiGuard cu 20% reducere în Farmacia Familiei și 10% reducere în Dita Hiperfarmacie sau online pe ff.md. Și acum atenție, întrebarea: în ce moment al zilei este recomandat să aplici un antiperspirant pentru eficiență maximă? Cine răspunde primul sau prima corect câștigă setul de produse PerspiGuard de la Farmacia Familiei.

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci Maib.
5: Ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri

0: Europa FM.
1: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
2: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă

0: toate restaurantele McDonald's.
1: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrările ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
1: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia, selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
5: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să-i iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiei!

născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Avem în difuzoare, hai să vedem și ce răspunsuri au venit la concursul din această rundă. Reamintesc întrebarea: în ce moment al zilei este recomandat să aplici un antiperspirant pentru eficiență maximă? Așadar, răspunsurile voastre: ne scrie Ion, înainte de culcare, ne scrie și Alexandrina, seara e cel mai eficient de aplicat, și Liliana este alături de noi, cel mai eficient este să aplici antiperspirantul seara înainte de culcare, în timpul nopții glandele sudoripare sunt mai puțin active, iar produsul are timp să acționeze mai bine până dimineață. Ne scrie și Alina, seara înainte de culcare, și Ecaterina este pe aceeași lungime de undă și ne-a scris că seara se aplică antiperspirantul. Vă reamintesc că în joc sunt produse, un set de produse Perspigard, oferit cu drag de Farmacia Familiei. Imediat vin să anunț și răspunsul corect și evident cine a răspuns primul. Stați aproape, multă baftă!

0: Când conduci, alegi siguranța. Alegi performanța. Alegi premium. Hankook. Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Chi să facem difuzoarea informație utilă pentru toți cei care sunt pe roți zi de zi, ore de ore. Hankook Tire este un brand premium, dragilor, global, apreciat pentru calitatea și fiabilitatea anvelopelor sale. Prin inovație constantă, compania dezvoltă soluții moderne de mobilitate, inclusiv gama Ion, create special pentru vehicule electrice. Portofoliul include anvelope pentru toate sezoanele, iar brandul este recunoscut la nivel internațional pentru performanță, siguranță și confort. Drum bun în continuare, stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
2: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: apply. Publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
3: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
2: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
3: Corporația de Finanțare, zici?
2: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre Taco Goodies, Tacos, Burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell. Acum în Chișinău. Live Mass.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 14 și 17 mai. Creveți roze, 189 lei kilogramul. Frigărui din pulpă de porc, 97 lei 90 kilogramul. Somon file, 249 lei kilogramul. Și rogob, crembuș junior, 89 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.

0: preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
1: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
3: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
4: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
6: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
7: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener Media TV 8 și Kiss FM.
8: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una. Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou. Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă. Pizza fierbinte și Coca-Cola rece. Corso. Gustul care ne adună împreună.
9: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
10: Sâmbătă 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale, la ora 22. Viva Moldova! Regulate, pot preveni...

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Să fim în difuzoare, ei bine, dragilor, practic toți dintre voi ați răspuns corect la întrebarea din această rundă de concurs. În ce moment al zilei este recomandat să aplici un antiperspirant pentru eficiență maximă? Într-adevăr, seara după duș este răspunsul corect. Ecaterina a corectat, inițial a scris dimineața, după care seara. Mulțumesc pentru răspunsuri, stop concurs. În scurt timp voi anunța și care dintre voi a răspuns primul corect și câștigă setul de produs Perspigard de la farmacia familiei. Multă baftă, stați aproape!

0: FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Persoanele care au obținut cetățenia Republicii Moldova prin naștere, însă nu au reușit să-și perfecteze un act de identitate până la vârsta de 18 ani, vor trece printr-o procedură simplificată de constatare a apartenenței la cetățenie. Parlamentul a votat în lectură finală o inițiativă care modifică legea cetățeniei și facilitează procesul de documentare. Inițiativa facilitează obținerea actelor de identitate care confirmă cetățenie Republicii Moldova atât pentru persoanele care locuiesc pe teritoriul țării, cât și pentru cele aflate peste hotare, însă care nu și-au perfectat buletinul de identitate sau pașaportul până la vârsta de 18 ani. Noile reglementări vor intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial și se vor aplica inclusiv cererilor aflate în proces de examinare la Agenția Servicii Publice. Republica Moldova traversează o perioadă de transformări accelerate cu proiecte majore de infrastructură în fază de implementare sau pregătire. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a precizat într-un interviu pentru IPN că printre priorități se numără construcția primilor kilometri de autostradă pe teritoriul țării, dezvoltarea unei căi ferate europene electrificate, modernizarea infrastructurii feroviare și transformarea Republicii Moldova într-un hub logistic regional. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va merge la Strasbourg pe 19 mai pentru a primi Ordinul European de Merit, în cadrul primei ceremonii de decernare a acestei distinții organizate de Parlamentul European. Prezența sa la eveniment a fost confirmată pentru Newsmaker de purtătoarea de cuvânt a instituției prezidențiale, Vasilița Victoria, care a precizat că detaliile agendei vizitei vor fi comunicate mâine. Sandu se numără printre cei 13 din primii 20 de laureați care vor fi prezenți la ceremonie, alături de Angela Merkel, Lech Walesa și cardinalul Pietro Parolin, printre alții. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
3: Acest program conține plasare de produs.
4: Uite iar

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Chis FM, asculți, a venit momentul să anunț și câștigătorul din această rundă de concurs. Chiar așa, este un câștigător, se numește Ion și el este primul care ne-a răspuns corect la întrebarea: în ce moment al zilei este recomandat să aplici un antiperspirant pentru eficiență maximă? Seara, după duș, înainte de culcare. Felicitări, dragă Ion, ai câștigat un set de produse Perspigard de la farmacia familiei. Perspigard este soluția ideală împotriva transpirației excesive. Formulele Perspigard oferă protecție de lungă durată, chiar și până la câteva zile, ajutând la reducerea transpirației și a mirosului neplăcut. Sunt ușor de aplicat, potrivite pentru zone sensibile și nu pătează hainele. Acum e momentul perfect să le încerci. În luna mai găsești produsele Perspigard cu 20% reducere în farmacia familiei și 10% reducere în Dita Hiperfarmacie sau online pe ff.md.

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partener.

0: Ții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
1: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
4: Casa ta.
5: Duomo.
4: Lumea ta.
6: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall and Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Roșii crânguță, 53,90 kg. Ardei gras, 59,90 kg. Salată romano, 26,90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai țelina Apio la 26,90 lei bucata. Kaufland, ieftin și bun.
8: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
9: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
10: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
11: Giri devine și mai aproape. Giri Monjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
12: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
13: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business. Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
5: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei.
14: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoptist, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

0: Hai la joc! Am ascultat împreună pe Kiss FM. Înainte să spun cine sunt autorii piesei, o să încep așa cu o ghicitoare ca să vă intrig, da? Sunt dintre artiștii care știu cel mai bine să transforme viața noastră de zi cu zi în muzică, dar și umor. Pe 10 mai au lansat această melodie, iar clipul deja se împarte tare pe internet. În videoclip, unul dintre ei este muncitor, da, care repară drumul, iar celălalt, șeful care pune ștampile, joacă șah și coordonează lucrările de la distanță. Eu cred că cei mai mulți dintre voi s-au prins despre cine este vorba. Magnea Cifeoctis, în studioul Kiss FM Chișinău. Bună seara și bine ați venit!
1: Hristos a înviat! Bună seara, bună ziua!
0: Adevărat a înviat, că nu ne-am văzut Hristos de dinaintea Paștelui.
2: Celor care sunt la volan acum.
1: Nu vă grăbiți nicăieri, am putut iar joci în timp de până la 40 de ani.
0: Până la 40
2: de ani.
0: Da,
2: în ambele sensuri.
0: Bine ați venit, ce mai faceți? Cum bine vă prinde această perioadă de mai?
1: E foarte cald afară, suntem foarte... Eu sunt fericit că în afară e soare.
2: Eu, în general, când e iarnă, pot să o mărăt și în suflet și fizic, cum apare
0: trebuie
2: soarele.
0: Trebuie să mergi ca ursul în hibernare,
2: da.
0: Tot iarnă.
2: Cumva așa și plec, da. Mă închid în studio și stau acolo și...
0: Hai la joc, deja a ajuns la oameni, am văzut foarte multe vizualizări pe YouTube. Cum a fost să vedeți reacții, primele reacții ale oamenilor?
2: Oamenii au scris că început, în sfârșit au început și aici să lucreze, s-au apucat de lucru.
1: Și aici să lucreze?
2: Da.
1: N-am văzut.
2: Da? A fost, a fost. A, ne înseamnă că nici în privat
0: nu prea lucrați voi acolo în videoclip.
1: Da, cumva asta.
0: De unde a pornit ideea cu drumul, muncitorii, cu cei care repară acolo o găurică mică de asfalt?
2: Era o seară de miercuri.
1: Miercuri seara, ne-am strâns toți la Versus cu Roman Burlaca, regizorul acestui videoclip. Și cumva el a dat ideea și noi am mai adăugat așa niște...
0: Era în perioada de după iarna grea, când erau gropi prin tot orașul. V-a inspirat cumva asta?
1: Nu, noi cred că s-a discutat ideea și peste vreo săptămână a filmat videoclipul.
2: S-a pus cumva cele mai problematice probleme de la noi din oraș, cred că.
1: Cele mai muncitoare miserii.
2: Da, da, da. Ele miele. Nu, hai că să nu generalizăm. Așa.
0: Sunt și care muncesc.
2: Corect,
0: și
2: da,
0: sunt
2: de
0: și drumuri spune, care se fac până la capăt.
2: Ne...
0: Dar sunt și prin curți așa care doar se... Exact, în videoclipul vostru. Cum ți-a părut rolul de șef ție, Feoctist?
1: Dar n-am fost șef acolo.
0: Cum n-ai fost șef? Erai în birou, jucai șah, puneai ștampile, erai supărat.
1: Prin scena asta noi am încercat să ironizăm obiceiul de a...

0: vocea îi aparține domnișoarei Ilona Cazacu, o tânără talentată, cu o voce foarte frumoasă, care din start când am făcut strofele cu Feuk Test, ne-am gândit cam ce voce, să cere o voce așa super firavă, domoală.
1: Fină,
0: da. Și ne-am gândit, noi o știam pe ea, mai văzut niște, ea mai făcea niște remake-uri la piesele noastre, cânta niște refrene și deodată am înțeles că putem să apelăm la ea și ea cu mare plăcere o acceptat.
1: Și îi mulțumim pe această cale.
2: O salutăm. Da. Care a fost cea mai amuzantă fază de la filmări? Adică unde... Cine a stricat cele mai multe duble?
1: Cred că a fost primul videoclip în care noi nu prea ne-am văzut la fiecare a fost cu scenele lor. Da, da. N-avem nici o scenă unde suntem împreună. Și mi-a fost trist. Nu a fost trist.
2: Apreciez declarații.
0: Apreciez.
2: I-a fost trist la Feuk Test fără tine. Vincitorii cine sunt?
1: Plus că dimineața... Da, sunt actorii din...
2: De la teatrele, de la noi,
1: de la teatrii de la care vor să participe. Sunt companii de castinguri care... Cine vrea să participe ca figurații sau în diferite roluri, poți să... Dar ce vreau să spun? Eu m-am filmat dimineața și seara. Maxim s-a filmat în timpul zilei.
0: Da.
2: Da? Că mie mi s-a părut că erau și cadre unde sunteți împreună acolo. Sau...
1: Scena unde eu stau înăuntru a fost filmat pe la 11 noaptea.
2: Erai obosit, se vedea.
1: S-a pus lumină de afară. Tot.
2: Ca de obicei, voi sunteți, fiecare și-a scris partea lui de text, da?
0: Da.
1: Da.
2: Eu zic că... videoclipul trebuie văzut ca să simțiți, dragi ascultători, piesa pe bune. Așadar, intrați, vedeți Hai la joc cu Magnaci Feuk Test, are câteva zile de când a fost lansată. Cu siguranță o să vă regăsiți, pentru că mulți șoferi care merg în trafic de multe ori se uită că, vai, nu mai lucrează ăștia, nu mai fac drumul, nu mai fac podul, nu mai finalizează. Nu aruncăm cu pietre nimeni, e doar o parodie până la urmă, da, e o melodie parodie, dar e tot din viață, așa cum sunt de fapt
0: toate piesele
2: voastre. Așa că
1: mulți șoferi care stau în trafic acum au timp să uite și la videoclip.
2: au timp dacă stau în ambuteaj și au pus acolo așa.
0: Important să nu stea cu
2: să nu vă vadă
0: poliția. Cu ceașca de cafea în mână să nu o vierși în timp ce ascultă piesa noastră
2: prinsă. Important să nu fie fierbinte cafeaua.
0: Da, sau așa.
2: Felicitări să ajungă acolo unde vreți voi, la inimile ascultătorilor și la cât mai multe vizualizări. Despre primăvara asta, că tot nu ne-am văzut, vreau să vorbim un pic despre turneul Minim Efort. Unde ați fost, în ce orașe, cum a fost?
0: A fost super. Noi ne-am simțit foarte bine. Am fost oamenii care ne simțim foarte bine și timpul trece foarte repede când suntem împreună și cu Feuk Test când stăm în doi, dar dacă mai vine și Vlad cu noi, e păgat, acolo o săptămână trece ca o zi. Am fost în 6 orașe?
1: Da, Desley, da. Numer, când mă gândeam amul la Desley, Chicago, Orlando, Montreal, Sacramento, New York,
0: Seattle, ai spus?
1: Și Seattle.
0: Da. Și am fost și în Vegas, doar că în Vegas n-am cântat, dar am fost.
2: Dar tot ce se întâmplă în Vegas... În Vegas rămâne, da?
1: Nu știu, eu ne aduc aminte cu plăcere, așa ieși în modul.
0: Tu îți aduci aminte? Nu știu, nu-ți în minte nimic.
2: Să vă întreb ce moment v-a rămas cel mai tare în minte. Din Vegas, dar din concertele voastre. Cum este publicul de peste ocean?
1: E dornic de casă, se vede că mulți, cu siguranță sunt mulți care nu pot să se întoarcă. Așteaptă unii documentele, unii care și cum, nu la toți. Dar sunt foarte dornici de casă și chiar i-am simțit toți că se... vor să vină acasă.
2: Să vină acasă, că de ce nu? Îi așteptăm cu mare drag. Cum a spus și Satoshi și acum. Welcome to Moldova, la Eurovision.
0: Și cred că acasă. Să facem diferență că acum când am fost în trei, cumva, plus și programul nostru e combinat și toate piesele sunt foarte aprinse, care sunt niște piese care scoase din playlist din cauza că nu avem disponibil de timp, dar fiecare piesă a fost cu dispoziția ei, lumea sărea în sus la fiecare piesă, a fost la fiecare concert câte 2 ore de... nu a stat deloc cu lumea, numai transpirați toți și asta s-a simțit

0: energia lor, le mulțumim tuturor.
1: Este o piesă anume care simțiți voi că rupe cel mai tare live sau toate sunt pe aceeași lungime de undă?
2: Ele sunt foarte diferite ca și concerte. Uneori, nu știu, îmi pot să sară lumea la o piesă, la prima piesă, uneori la alta care e prin mijloc.
0: Dar oricum, cred că...
2: Rămâne ultima Iura, noi o lăsăm Cereași la urmă.
1: Da, da. Zic că asta e piesa
2: și dăm o mamă după Iura, se aprind toți.
1: Mai pregătiți ceva nou pentru vara asta?
0: Pregătim.
1: Sau
0: lansarea.
2: Suntem în proces.
1: Dansăm pe ritmurile Hai la joc.
0: Pregătim lansarea albumului la
1: toamnă. Lansarea albumului, da, că spuneai, la toamnă. Deci la până toamnă. La toamnă...
2: Dar intrați pe Magnat și Fioctiți pe YouTube și abonați-vă la canal, pentru că până la lansarea albumului, cu siguranță vrem să mai lansăm
0: cu siguranță.
2: Sau două.
1: Dar până la lansarea albumului, pe 13 și 14 iunie, o să urcați pe scena festivalului
2: Născut în Moldova.
1: În Moldova, da? Cu ce emoții veniți anul ăsta?
2: Cu toate că am cântat în an la prima ediție, oricum am aceleași emoții. E alt stadion, e altă scenă.
1: Da, dacă o să fie...
2: Posibil la aceiași oameni, dar cu siguranță o să fie mai mulți încă.
1: Da, mai sunt nume noi, am văzut că sunt.
2: Nu, chiar publicul, cred că o să fie mult mai mult decât în an.
0: Lumea deja are niște așteptări pentru că a fost anul trecut și cred că deja știu la ce trebuie să aștepte anul acesta. Plus că și noi mai lansăm piesă, noi mai pregătim ceva surpriză. Cred că o să fie super, așa că așteptăm pe toți cei care... Să gândesc să vină la festival sau să nu vină, veniți, pentru că se merită și o să fiți foarte mulțumiți după asta.
1: Eu personal am fost în ziua în care voi ați evoluat și am simțit că atunci a explodat publicul când ați ieșit voi în scenă și eu aveam loc pe scaun și voiam să dansez și soțul stătea pe scaun și eu zic gata, eu vreau să mă duc acolo.
2: Așa, astijos, că nu mă dați de
1: am filmat, v-am etichetat, tăiam bucățile cele mai așa, refrenurile, le băgam pe story.
2: Mulțumim frumos!
1: Da, și le-am... dat, adică le-am dat vreo două zile la rând, așa, ca să mă... A fost o energie extraordinară. Da, o să vin neapărat și în acest an, că cu siguranță emoțiile vor fi și în acest an la cote maxime. Eu țin minte momentul când ați ieșit voi pe scenă, a ieșit cu voi și Irina Rimes. Mi-amintesc că atunci tot a fost așa o nebunie. Aveți și în acest an ceva de genul, o surpriză pentru fani? Puteți să nu ne spuneți despre
2: ce? Nu vă spunem. Veniți și vedeți.
0: Eu cred că cei care vin la Magnat și Fioctist mereu se așteaptă la ceva surpriză. Sau nu? Fioctist?
2: Sau da.
0: Sau nu?
2: Nu știu.
1: Eu cred că ceea ce vă definește pe voi, muzica voastră, este energie și sinceritate. Pentru că așa veniți cu un sentiment autentic, frumos, sincer. Nu vă prefaceți. Bine, nu știu, cred că majoritatea dintre cei care sunt pe scenă nu se prefac când își cântă piesele, dar asta am simțit eu la voi. Ce vă place cel mai tare la vibe-ul de la Născut în Moldova? Prin ce e deosebit? Anume festivalul ăsta, de alte ieșiri ale voastre în oraș, la concerte? Prin
2: sunt cât mai uniți, parcă e o sărbătoare. Știi, este. Da, fix și în an a spus.
0: Mă gândeam, zic, tare aș vrea și cred în asta că pe viitor, în anii care se vină, Nimu, Născut în Moldova, să fie cumva ca o sărbătoare, cum se adună toți o parte de psihotare de Paști sau de Anul Nou, vin acasă de sărbători, cumva Nimu să fie la fel o sărbătoare, să o punem și în calendar.
2: Chiar dacă nu poți veni la concert, sărbătorește acasă, unde ești tu, chiar dacă nu ai putut să vii. Azi sărbătorim, da, este Crăciunul, Paștele, hramul la mama acasă și Născut în Moldova.
1: Păi spunea Roman la interviul cu el că sunt și anul trecut au venit foarte mulți oameni de peste hotare exact pentru festival și anul acesta și mi se pare ceva wow că nu vin doar în august să se vadă cu rudele, dar vin la festivalul Născut în Moldova încă în luna iunie. Dacă ar apărea ceva, nu știu, ceva spontan, cu cine din line-up ați ieșit pe scenă să faceți, nu știu, ceva frumos acolo? Adică nu că ați pregătit deja chestia asta, dar nu știu, s-ar întâmpla așa o magie.
0: Bună idee. Trebuie să vedem din ambele zile.
1: Da, uite, trebuie să ieșiți în scenă și mai e cineva și vă gândiți că să faceți ceva frumos pe scenă, un featuring, dacă pot să spun.
2: Cu Marioș.
0: Cu Satoș Salto am făcut deja.
1: Cu Satoș ați făcut, cu Rives ați făcut.
2: O să ne gândim. Chiar dacă spunem acum, e foarte posibil că așa și o să fie. Și mai bine nu spune nimic.
1: Mai bine nu spuneți. Atunci, haideți să nu scoatem tot din casă, da? Să vină lumea la festival. E 13-14 iunie, sunt două zile pline, un weekend, cum îi spun eu, de poveste. Dacă ați fi să faceți o invitație pentru lumea care încă se gândește să vină sau să nu, sau să meargă la o nuntă, cum, ce le-ați spune oamenilor?
2: Dragi moldoveni, spun eu o propoziție și tu o propoziție?
1: Da, hai, da, faceți așa ca o poveste.
2: Dragi moldoveni, vă așteptăm pe toți pe data de 13 și 14 iunie pe stadionul Dinamo la Născut în Moldova. Hai să fim uniți și să simțim puterea unității noastre de moldoveni și mi se pare că tot interviul nostru a fost o invitație și vă așteptăm acolo.
0: Veniți
2: și ne vedem, nu-ți va pare rău.
0: Veniți să sărbătorim zilele muzicii noastre.
1: Băieții și-au dat mâna, da, voi nu vedeți, dar băieții și-au dat mâna. Da, o să fie într-adevăr ceva wow, după cum am discutat și cu colegii voștri și cu fata de la marketing, am înțeles că se pregătește ceva absolut senzațional, va fi și o scenă pe mijloc acolo, da, pe mijlocul stadionului.
2: A, nu credeam că se spune asta.
1: Da, de ce să nu spunem? Spunem, va fi ceva mai deosebit. Nu va fi o scenă simplă, va fi o scenă pe mijloc, nu știu
2: dublă.
1: Cine va evolua pe acea scenă, dar am înțeles că vor fi și locuri în public, unde oamenii vor putea dansa, ulterior vor putea să meargă
2: Da, știu că locurile pe scaune nu se vând, și nu se vrei să odihnească.
1: Deci, da, va fi cumva mai...
0: Sperăm să nu vă bateți de la ele.
1: Eu cred că toată lumea o să stea acolo lângă voi, să danseze. Sperăm, și da, să simtă energia. 13-14 iunie, Născut în Moldova, Magnat și Feutix vor fi acolo. Intrați pe nim.md, vedeți toate felurile de bilete pentru gașcă, pentru familie. Dincolo de asta, ascultați-i pe băieți, pentru că au piese foarte fierbinți și poate mai pregătesc ceva, după cum au spus ei, până la lansarea albumului pe canalul lor de YouTube, da? Magnat și Feutix.
2: Da.
1: Vreți ceva să le mai spuneți ascultătorilor pe final?
2: Poate un banc.
1: Poate un banc.
2: Nu,
1: am mai auzit bancuri decât lumea. Atunci celor care sunt în trafic și că e tot ora de vârf, 17:39 de minute, e ora ambuteajelor, șoferilor care sunt în trafic, eu am pregătit deja piesa voastră de după interviu, dar înainte să o asculte, ceva să le transmiteți lor.
0: Noi vă mulțumim tuturor celor care ascultă Kiss FM, celor care ne ascultă pe noi, care ne dau motivație și ne fac să continuăm. Datorită vouă suntem mai buni și avem motivație. Mulțumim frumos!
1: Poate ne cântați și refrenul piesei care urmează.
0: Care urmează?
1: Da, aceea cu mult parfum.
0: Acum de tine-mi este dor.

0: E unul dintre refrenele mele preferate. Acum, dragilor, ascultăm în continuare Valea Trandafirilor de la Magnat și Feoctis. Eu vă mulțumesc și vă doresc o vară superbă, că n-am
1: mai rămas mult.
2: Seară frumoasă tuturor.
1: Ne vedem data viitoare.
0: Valea Trandafirilor, imediat la Kiss.

0: Promo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Să facem în difuzoare informație utilă pentru toți cei care sunt pe roți zi de zi, oră de oră. Hankook Tire este un brand premium, dragilor, global, apreciat pentru calitatea și fiabilitatea anvelopelor sale. Prin inovație constantă, compania dezvoltă soluții moderne de mobilitate, inclusiv gama Ion, create special pentru vehicule electrice. Portofoliul include anvelope pentru toate sezoanele, iar brandul este recunoscut la nivel internațional pentru performanță, siguranță și confort. Drum bun în continuare, stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești!

0: Kevin!
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
2: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
3: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford Dacia Hermes.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
6: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: Direct pe card, e simplu ce vrei.
8: Până la 300.000 de lei.
9: Uite, deja au intrat banii.
8: Rapid!
10: Se pare că lipsa a dispărut.
11: Vicredit.md. Vicredit.
12: Acoperim lipsa. Vicredit.
13: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
14: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
15: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
0: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
16: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș. Acest program conține plasare de produs.

Yves La Rocque, Lift Your Leg Up, am ascultat pe Kiss FM. Cred că știi deja, astăzi este cea de-a doua semifinală a concursului Eurovision Song Contest. Alte 15 țări se vor lupta pentru un loc în marea finală care va avea loc pe 16 mai. Așadar, astăzi vor evolua între cele 15 țări și vecinele noastre, România și Ucraina. Le ținem pumnii și să câștige cei mai buni. O ascultăm chiar acum pe Alexandra Căpitănescu, cea care va reprezenta România la Eurovision Song Contest cu melodia Choke Me. Don't you ever betray me, you are to obey me, are you not?

0: Se spune că trecutul este un loc frumos, dar este greu sau complicat de trăit acolo. The Modans și Alina Eremia din trecut am ascultat împreună pe Kiss FM. Mergem mai departe cu alte super hituri. Am pregătit pentru tine Hearts cu Wonderful Life. Vom asculta și Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță. Nu lipsesc Joe și Cabron cu Semne.
1: Publicitate.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
6: Casa ta.
7: Duomo.
6: Lumea ta.
2: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
8: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
9: E Chicken Fest la McDonald's.

0: toate restaurantele McDonald's.
1: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără caș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
5: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
6: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
7: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în

0: Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card Red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
2: Sâmbătă 16 mai vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la un spectacol de muzică și dans organizat cu ocazia Zilei Familiei. Începând cu ora 13, pe scenă vor evolua corul Cristalini, trupa Clownela, studioul Black and White, Sis & Bro și mulți alți tineri talentați. Iar atmosfera va fi întreținută de cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, Camelia Melnic, Ciao Patricia,
3: noi suntem Alfa,
2: și DJ Marcus Lawyer. Sâmbătă 16 mai, ora 13, în Piața Marii Adunării Naționale.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Back to the hits.

Scut în Moldova, împreună cu Misha Miller. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Misha Miller și Alex Velea, Bam Bam, am mai ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, Misha Miller vine și în acest an la Festivalul Născut în Moldova, Festivalul Muzicii Noastre, care va avea loc pe data de 13 și 14 iunie pe stadionul Dinamo din capitală. Toate detaliile despre festival și artiști le găsiți pe nim.md. Continuăm cu Hearts Wonderful Life. Ascultă!

0: Promo. Emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Chis să fim o difuzoare, informație utilă pentru toți cei care sunt în trafic în acest moment și nu doar. Hankook Tire este un brand premium cunoscut la nivel mondial pentru anvelopele sale de calitate, fiabile și performante. Compania investește constant în inovație și oferă soluții moderne de mobilitate, inclusiv gama Ion, destinate special vehiculelor electrice. Brandul oferă anvelope pentru toate sezoanele, apreciate pentru siguranță și confort. Să aveți drum bun în continuare, stați aproape.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Super Hit de la Joe și Cabron, Semne. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Vremea are semne bune, un soare frumos s-a revărsat aici în studioul Kiss FM Chișinău. Sper că este soare și bine și la tine acolo în suflet. Îți doresc o seară frumoasă, drum bun spre casă în cazul în care ești la volan, iar dincolo de ora 19 începe Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Astăzi este joi, deci e retro la noi. Da, Ana Dereș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
5: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inch. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford Dacia Hermes.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
8: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
9: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.

0: uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.

0: energia LG, doar la
1: Enter! Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.

0: Dimineața de joi cu muzica retro, cu hiturile momentului. Și că tot am început emisiunea, piesa de mai devreme, aia cu Migena, Migena, mi-a adus aminte că eu am avut un șoc în momentul în care m-am mutat la București. Am descoperit Ghena. La noi Timișoara nu exista Ghena sau nu cred că există, nu știu dacă există,
1: adică,
0: prin țară.
1: Aia din bloc pe care arunci, nu? Toboganul,
0: da,
1: nu?
0: Da, toboganul, exact. Okay. Și că nu mai e eco, nu mai e nu știu ce, nu urmează să nu mai fie folosit.
1: Păi sigur că nu e eco. Ce putea să fie eco în toată, toată chestia aia? Da. Hai să începem, hai să vizităm.
0: Lasă, stai, eu sunt curios, ascultătorii noștri, o Ghena? No, dacă nu sunteți din București, dacă sunteți din țară, știți ce e Ghena?
1: Nu ne interesează,
0: Ghena. Nu ne interesează, nu?
1: Da, hai cu piesele retro, le strângem, le culegem. După ora 20 difuzăm toate hiturile voastre retro. Atenție, cele care au povești, amintiri, hituri din anii 90, 2000 și 2010, inclusiv piese popcorn.
0: Le așteptăm, da, piese popcorn, piese corect, popcorn. Le așteptăm pe WhatsApp-ul Kiss FM și în căsuța din aplicația Kiss FM, căsuța de mesaje, imediat o deschidem. Nu ne mai lungim cu vorba, vorbim deja de un minut, deci îi dăm cu hiturile.
1: Hai să începem cu cea mai tare piesă Afro House a anului, cel puțin așa a fost votată la EDM Music Festival în Miami.

0: popcorn, așa numitele piese popcorn din anii 2009-2010, adică piesele alea dance românești care păcăneau așa ca niște floricele. Bun, hai cu mesajele. 0722 20 60 20. Dacă aveți piese retro din anii 90-2010, să știți că începem difuzarea lor după ora 20, pentru că în prima oră vrem să mergem așa pe relaxare, pe playlist, pe playlistul Kiss FM, la care lucrează un întreg departament de colegi aici. Format din Andreea și din Berghia. Salutări din Niagara Falls, Ontario, Canada. Sunteți cool, Luci, mulțumim, te pupăm. Salutare, sunt Caterina din Ucraina și vă ascultăm în fiecare seară în drum. Vă mulțumim pentru dispoziția superbă. Vezi că asta acolo, în zona aia, în Ucraina și în Republica Moldova, e dispoziție, e un cuvânt des folosit. Mulțumim, te pupăm.
1: Da.
0: Și mai avem încă unul. Bună seara, aici Otrăvel, din nou pe recepție. Revin ca în fiecare seară, aproape cu un dedichis pentru cea care mi-a furat inima. Bă, stai, pe că melodia aia cu...

0: pentru totdeauna. Diana, ești hitul inimii mele și te iubesc mai mult decât pot spune. Vrea Michael Bolton. Said I love you, but wow. I lie. Vezi că nu prea e așa, e așa și așa. Dar te-ai o piesă frumoasă, da. Nu e... Vă mulțumesc și sper că nu vă stresez prea tare. O seară minunată. O seară acum... minunată în care veți găsi... Bun, e bun mesajul. Dar cu piesele astea foarte retro, mai din anii 90, de la 90 în sus.
1: De la 90 în jos le ținem pentru Magic FM. Exact. Dați la Magic FM și le auziți acolo. Am și pe în aplicația Kiss FM multe mesaje, doar că multe mesaje sunt cu playlist-uri. Cineva ne-a scris pur și simplu 5 titluri de piese retro. Sau câte o piesă retro și că e hit. Ce ne-ar interesa pe noi? Ca să facem și un conținut frumos la emisiune, să nu fie doar o emisiune cu piese retro, ar fi drăguț și ar fi frumos să ne scrieți o mică amintire. Asta am și scris acolo în mesaj, dacă ați fi citit.
0: Deci nu vrem neapărat un playlist de piese retro, pentru că piese știm și noi, exact. Că de-aia suntem aici angajați de atâția ani. Vrem o piesă veche, una din anii 90-2000, dar să aibă neapărat o poveste, o amintire. Asta contează și piesa și amintirea.
1: Și uite, a venit un mesaj... Facem un timp real acum.
0: Iarăși dai mesaje pe care nu le preasculti.
1: Dau mesaje pe care are 4 secunde are mesajul. Okay. Stănoiu David, la mulți ani, Bob, happy birthday 30 de ani și avem și un mesaj vocal scurt de 4 secunde. Sper, stai să auzim mesajul vocal, sperăm că nu ne jur. Sigur nu ne jur.
2: La mulți ani, Bob, tot ce-ți dorești, multă sănătate.
0: Aha, deci avem și varianta vocală a mesajului cu la mulți ani. Hai să cântăm.
1: De la domnul David pentru domnul Bob și de la noi, de la Kiss Kiss FM.
3: Mulți ani trăiască!

0: dovada înregistrată. Noi am dat-o primii atunci când Costi, Adrian Șaguna și Benzol au lansat-o oficial.
1: Și vezi că ai zis că a plecat de la noi din emisiune. S-ar putea ca la toamnă, după ce nu s-o ascultam de un milion de ori, chiar să ne dorim să plece de la noi din emisiune.
2: Costi, forța!
0: Hai cu boxele la maxim dacă joi e retro la noi. Party la noi. Ce vreți?

Scorpioni, o piesă retro pentru băiatul meu Bogdan, care dansa în pătuți pe melodia asta atunci când avea 8-9 luni. Mereu ne aducem aminte de această fază și i-am spus și lui, îi place mult melodia. De la scorpionul de serviciu, Dan, cu mii de îmbrățișări. Singurul radio

0: când avea 8-9 luni, este...
1: Morandi Angels, ce piesă frumoasă!
0: Hai cu piesele alea retro anii 90-2010 și mai multe difuzăm după ora 20 în seara asta.
1: Și avem și un mesaj de hate, din nou un mesaj de hate. Abia aștept să-l citim, imediat. Îl citim în câteva minute, stați până să vedeți ce...
0: Hai, chestii în mix!

0: noi, Angel de la Morandi.
1: Ieri când am cerut să ne dea oamenii mesaje de hate, feedback, nu știu ce, n-a venit. Astăzi, în schimb, când facem cu retro, cu asta, încercăm și noi să ne simțim bine, a venit Cristina și ne-a dat cu oala în cap.
0: Opa, stai așa, ce
1: a zis Cristina așa: ați putea să nu mai puneți tot melodii retro. Mai bine vă diversificați playlist-ul cu melodii mai noi și nu le mai puneți pe repeat de mii de ori.
0: Stai așa un pic, stai să explic eu înainte de asta. Da. Joia avem piese retro, doar joia se întâmplă și difuzăm mai multe după ora 20.
1: Exact, asta
0: dar
1: facem noi.
0: Dar tocmai Morandi am avut Nueva Iol de la domnul Bad Bunny, care este nou și care e ok, nu?
1: Dăm și noi și vechi. Și acum feedback-ul, pe care probabil și o altă parte din ascultători îl simte.
0: Îl simte?
1: Îl simte,
0: da, partea.
1: Ascult în fiecare zi Kiss FM de ani de zile și devine plictisitor să aud aceleași piese iar și iar și iar. Câteodată mai apare una nouă din nou. O repetați la nesfârșit. Acesta este doar un feedback, sper să fie tratat ca atare. Cristina este tratat ca atare.
0: Și l-am întrebat pe colegul Olix înainte de a intra în direct cu această intervenție. Zic, ai nervi să le explici celor care au această părere? Teoria radioului CHR, adică acest cod muzical, Contemporary Hit Radio.
1: Radioul în mod normal de oamenii obișnuiți este ascultat destul de puțin, jumătate adică, de oră, o oră.
0: Nu ca noi nebuni, da. L-ascultăm 3, 4, 7, 8 ore pe zi.
1: Sau ca cei care, de exemplu, l-ascultă la volan foarte multe ore sau ascultă într-un magazin și unii în magazin, de exemplu, sunt obligați să asculte de dimineață până seara. Și normal că aud aceleași melodii timp de 12 ore, 8 ore, să zicem.
0: Cei mai mulți oameni ascultă radio mai puțin, jumătate de oră, maxim o oră pe zi, nu știu, zic.
1: Și atunci oamenii când deschid radio, ei vor să audă piesele lor preferate. De asta la radio se repetă piesele. Nu doar la noi, și la colegii noștri de la alte posturi de radio.
0: Și la radiourile CHR de pe toată planeta se repetă piesele, pentru că
1: la americani se repetă și la o oră jumate piesele, deci nu vă doriți să...
0: Așa e formatul, așa e gândit pentru oameni care nu ascultă non-stop. Dacă ești un ascultător înrăit, așa cum suntem și noi și cum sunt unii dintre voi, și vă mulțumim din suflet pentru asta, că sunteți înrăiți, sunteți fani, există riscul să auziți piesele repetate pe care alți oameni care nu au timp să asculte radio le-ar auzi doar o dată.

0: Imaginați-vă că vă suiți în mașină, deschideți radio și auziți o piesă pe care nu o știți. S-ar putea să dați pe un alt post de radio. În schimb, dacă auziți o piesă pe care o știți, o piesă pe care vă place, o piesă care vă face plăcere să o auziți. Am zis bine?
1: Da, da.
0: Normal că o să rămâneți la postul respectiv de radio. Deci cam asta este teoria. De asta radioul le difuzează cam aceleași piese, 30, 40, 50 de piese pe care le tot rotesc.
1: Desigur, printre ele mai strecurăm și piese noi.
0: Da.
1: Mai strecurăm și piese retro, cum ar fi cele din anii 90-2000-2010, cum se întâmplă joia și acum, mai mult după ora 20 vom face acest lucru. Dar avem și piese pentru ai noștri old friends, prieteni vechi, prieteni noi, pentru românii plecați peste mări și țări care sunt cu urechile pe noi. Puneți mâna pe telefon dacă vă e dor de ei și sunați și dedicați-le o piesă, mai ales în seara retro, la Kiss FM. Uit.

0: pe vremea când încă se mai cerea prietenia. Este piesa următoare. Îți dădeai cu gel în cap, spray Axe, oh, sau Ax.
1: Da, da, da, da, da.
0: Și
1: da, da,
0: te duceai la discotecă.
1: Mamă, mamă.
0: Domnul Andrei din Montreal.
1: Ne-a cerut nebunia asta.
0: Mino D'Angelo, senza geaca e cravata. Acum nu știu dacă mergeai fără geac, fără sacou și cravată în, în discotec. Cu siguranță nu mergeai la 4 ace.
1: Dacă erai curios cum arată blondii, ăsta este. E un băiat cu șapcă, n-are nicio treabă. Noi ne imaginam o blondă, două blonde, ceva, da? Aici e un băiat din Germania. A făcut treabă bună.

0: foarte mișto mesajul în care ne spunea că piesa asta era în discoteci de pe vremea când îți dădeai cu gel de...
1: Erau și gelurile alea verzi și toate culorile dubioase.
0: Cineva ne spune, a omis borcanul cu, cu gel de păr de toate culorile.
1: Super.
0: Băi, deci știu povești, nu le-am trăit, nici la, înțeleg că nici la duș nu e așa gelul ăla.
1: Da, nu, era dubios. Trebuia să te speli cu totul, pe cap, cu toate șampoanele, cu toate balsamele.
0: Cu toți aveau și vecinii din bloc, nu?
1: Exact.
0: Hai, piesa surpriză înainte de optic și apoi începe mixul, avem și hiturile retro. Hai cu poveștile din anii 90-2010.
2: Kiss Kiss in the Mix continuă, dacă e joi, e...
0: Retro la noi!

0: Asculți Kiss FM Chișinău.
1: Mă desunam pe corp, regrete cu cuțitul. Este în lumina.

0: Publicitate.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem Vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant Spray Stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
6: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
7: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
8: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Back to
10: the hits. Hai la hituri, avem o piesă așa mai retro, are ceva anișori.
11: Se

0: piesele voastre retro din anii 90-2020. Avem 3 piese mixate de la Olix. Și că toți suntem într-o seară de joi când e retro la noi, văd că mixul tău începe cu celebrul remake al hitului Faithless Insomnia.
1: Exact, avem Faithless varianta 2026 împreună cu Bebe Rexha, New Religion
0: și Kato, Turn the Lights Off, că e tot retro din 2010, dar e mare hit acum în prezent. Hai cu boxele la maxim,
1: avem,
0: da?
1: Și Paradise, avem și Paradise, că și știu Paradise. Că le place ascultătorilor.
0: Deci trei hituri retro, dintre care două sunt relansate, așa cum este acesta, Bebe Rexha și Faithless, New Religion la Kiss Kiss, in the mix!
2: Dacă e joi, e retro la noi, Kiss Kiss in the mix!
0: Ia-o-s cât de bine sună!

0: anii. Nu mai sunt 80, 90, 2000. Suntem pe 90, 2000, 2010. Asta înseamnă că includem și piesele retro, celebrele piese Ina, Hot, Play and Win, David DJ și Donny Morris. Ne uităm, începem?
1: O tonă de piese avem cerute de la voi. Hai să începem cu primele piese ale serii.
2: Vă salut, dragii mei, Chisoman, Denisa și de la Creba. Vă
0: salut, pupăm, Denisa.
2: Normal, cu această seară, fiind o seară retro, aș dori și o melodie și anume al Ace of Base, All That She Wants, pentru că pe această melodie am crescut, părinții mei lucrând în ture, unchiul stătea cu mine în intervalul orilor în care ei nu puteau fi cu mine și eu fiind foarte rea, el da muzica în blană și o tăceam, deci îmi plăcea. Așa că aș vrea tot sufletul această melodie, dacă doriți să-mi o dați. Și pentru soțul meu, normal, cu sentimentul că îl iubesc enorm și că voi vă îmbrățișez.
0: Denisa, Cristi și noi pe tine vă pupăm. 94 e piesa asta, Ace of Base, All That She Wants.
1: Ce tare.

0: Retro Olix, apoi o piesă Retro Young și din nou Olix.
1: Cineva ne cere dacă putem să punem Pusche Dolls Buttons. A zis că toate piesele de la Pusche Dolls sunt hit după hit după hit.
0: Mamă, așa zic că e un jingle de radio.
1: Da, da,
0: hit
1: da.
0: După hit după hit. Pusche Dolls. Mm-hmm. Cred că sună bine. Uite, are exact acel sound de radio.

0: dacă o să ajunge să citiți mesajul ăsta.
1: Uite că am ajuns.
0: Când eram eu în clasa 6-a, îmi plăcea foarte mult o melodie a unei trupe numite Carisma și melodia se numește Noaptea este ziua mea.
1: Mamă, ce piesă!
0: Ei bine, oh! Și acum o ascult în fiecare an, exact în momentul în care este luna aprilie și se face schimbul ăsta de oră, pentru că mă duce cu gândul exact în momentul când eram în clasa 6-a, făceam ore după amiaza și îmi plăcea foarte mult senzația de libertate pe care mi-o dădea să stau în curtea școlii seara.
1: Foarte mișto, în curtea școlii seara, în clasa 6-a, pe vremea când trupa asta Carisma. Mamă, ce mișto, bă, ce vremuri. Noaptea este ziua mea. Mai știi piesa asta, Olis?
2: Nu. Nu cred că era la radio. Nu, nu știu.
1: Pe vremea radioului din România nu

0: Hai, dacă e joi e retro la noi, trecem la piesa retro a lui Olix, la Chris Kiss in the Mix.
1: Eu am rămas șocat cu piesa asta, recunosc că
0: nu mai știi piesa, gen, trupa Carisma, cred că a fost One Hit Wonder. Mi se pare că au avut doar hitul ăsta.
1: Viorel din Simeria, melodia... Nu, Metallica, cu melodia Nothing Else Matters, după mine, cea mai tare baladă rock. Hai să-i dăm și play.
0: Și mai am și mulți oameni și pe WhatsApp-ul Kiss FM ne-au cerut Metallica, pentru că a fost săptămâna Metallica în România. Eu sunt la job și vreau să aud încă o dată Metallica. Edi ne zice, mai era cineva din Oltenia care ne spunea fură Metallica și mă gândeam, ce-au furat din România ceva?
1: A fost foarte frumos concertul. Din păcate, uite că tot mai avem un pic de vorbit pe acest intro frumos. Multă lume, niște mii de oameni, din câte am înțeles, cred că s-ar putea chiar de ordinul zecilor de mii, să-și fi luat țeapă cu bilete cumpărate de pe tot felul de site-uri dubioase de pe internet. Deci, când vă luați bilete, luați-vă de pe site-urile oficiale, pentru că altfel, uite, vă luați țeapă. Inclusiv Horia Constantinescu, șeful la NPC Constanța, și-a luat țeapă pentru că a luat bilete pe Via Gogo. Deci,
0: mare atenție! Da. Folosiți doar site-uri din astea oficiale, cum ar fi Get In, cum ar fi Ia Bilet,
1: Biletin și toate alea. Nu mai știu ce site-uri de bilete mai sunt.
0: Hai, dacă e joi, e retro la noi. Kiss Kiss in the Mix.

0: 1900.
1: Salutare, Kiss FM. Din păcate, nu v-am mai ascultat de mult timp. O problemă medicală, camionul meu nu mai ascultă muzica voastră.
2: Opa.
1: Vreau o melodie.
2: Păi să-l faci bine.
1: De Bob Marley, Good Old Below. O amintire frumoasă de la Costinești.
2: Ceva cu Dulău a zis.
1: Anul 1984.
2: Voi ești nebun, știi anul?
1: La radio vacanța prietena mea.
2: Domnul Gelu, crâng.

0: citesc câteva mesaje fără dedicație. George, pentru Adi Mișu, îl salut cu drag. Ce mai avem aici? Gabriel, următoarele piese pentru simpaticii mei, Ami și Teo, și pentru iubita mea soție, Andreea, vă iubesc pe toți. Și Iepurescu Anatol, salutări din Islanda pentru fratele meu, Anatol. Și Denisa, dedic piesa pentru voi și pentru fata mea, Vaia, cu mesajul te iubește mama infinit, seară frumoasă. Și pentru toți cei plecați în străinătate, pentru cele mai bune, toate cele bune, și să aveți grijă de voi, salutări din Germania. Piesa vine chiar acum. Piesa pe care o dedicăm tuturor celor plecați departe.
1: Și piesa frumoasă și-au dorit,
0: da.
1: Am ales-o și noi pentru voi aici în Soft Smiley acasă.

0: ascultător de Kiss FM, de Kiss Christina Mix, vine din Timișoara și se numește Oli.
1: Nu pot să cred.
0: Zici că ar fi al meu coleg Olix. De mic o admiram pe Cristina de la AS20, crescând cu piesele lor și niciodată nu m-am gândit că voi ajunge să fim best friends.
1: Ei, ce tare, nu
0: vreau
1: pot să cred.
0: O surprind cu o piesă a trupei sale AS20. Nu știu dacă veți citi mesajul. Oli din Timișoara, cu siguranță aveți mii de mesaje, iar surpriza mea se va pierde printre ele. Domnul Oli, ai avut noroc să-l găsim, pentru că, într-adevăr, rămân zeci și zeci, sute de mesaje pe care n-apucăm să, nici măcar să le vedem pe WhatsApp-ul Kiss FM.
1: Asta e avantajul și dezavantajul de a lucra la radio numărul 1 din România. Ce să faci?
0: Hai, pentru tine și pentru

0: la cel care a cerut, ăsta ne spune că solista trupei AS20, care tocmai s-a auzit, Cristina a fost pe recepție, a auzit dedicația Loud and Clear și a rămas fără cuvinte și vă mulțumește. Vai, cât de drăguț, mi se pare genial. Te pupăm, Cristina, pupăm trupa AS20. Nu știu dacă mai cântă, dacă mai au concerte, cred că au mai fost pe la festivalurile astea retro. Din câte mi-aduc eu aminte, dar cu siguranță merg pe la evenimente. Hai să vedem ce mesaj ai tu.
1: Bună întrebare, ce mesaj am eu? Dănuț, la mulți ani frumoși, cu sănătate și fericire multă, Rareș, best kiss, kiss, kiss, a, best radio, kiss, kiss, uite ceva care probabil ne ascultă din Italia și ne confundă cu radio de acolo.
0: Nu suntem.
1: Acolo în Italia iau radio, kiss, kiss.
0: Nu suntem radio, kiss, kiss, avem și noi radio nostru, kiss, kiss, in the mix radio.
1: Exact. Dar ne cere o piesă de la Florida și bineînțeles că dacă e cu retro, am pus nebunia asta.
0: Mamă, mamă, cum sună. Hai, low, low, la kiss, kiss in the mix și hai cu piesele retro și cu amintiri din vremurile alea.

0: în Florida, că tot vine în România, să ne facă și nouă un ID.
1: Așa, vorbim
0: kiss,
1: cu el,
0: kiss, in the mix, ia.
1: Merge bine, glumă, asta zicem, e... bossule, ia, dă și tu aici.
0: Olo, domnul Florida.
1: Olo.
0: Asta ar fi gluma săptămânii. Nu, e gluma anului. Bună, mă, băieți, Laura din Timișoara, vreau și o dedicație pentru mine și soțul meu, Felix. În paranteză, soțul nu crede că o să-mi citiți mesajul, dar mi-te să-mi dați și melodia. Piesa pe care Laura din Timișoara și-o dorește pentru soțul ei, Felix, și pe care o să o și difuzăm, este...

0: Sweet Dreams. Hai, momentul Olix.
1: Mi-a scris prietenul nostru DJ Tavi, el a și făcut un remix pentru piesa următoare, dar a zis, și am zis eu de fapt că noi joia dăm piesele originale retro și că tot e filmul cu Michael Jackson la cinemat și nebunia asta cu Michael Jackson acum.
0: Și că Michael Jackson pentru prima oară după 31 de ani este din nou cel mai vândut artist din lume.
1: Mamă, incredibil.
0: De parcă încă ar fi în viață.
1: Tavi ne-a spus că piesa următoare, poți să-i dai și play, este piesa lui preferată din copilărie.
0: Bă, adevărul că și eu o ascultam, eram foarte mic, o ascultam în Walkman. Aveam un Sony Walkman. Era ceva scump, 3 salarii de ale tatălui.
1: Mamă, chiar că da.
0: Ia uzi, asta era piesa, ții minte că o ascultam în drum spre școală, niște căști. Se terminau bateriile, făceau.
1: Tavi, să ai drumuri bune. Piesa asta vine chiar acum pentru tine.
0: Michael Jackson, Will You Be There?

0: Kiss FM, Retromania cu voi.
1: Retromania.
0: Dacă se poate piesa Animalist, n-am crezut.
2: N-am crezut.
0: Și mai dansam pe aia când aveam 6 ani. Ai vă pup din Creva.
3: Yeah. Mai am eu două mesaje. Cristian. Diana din satul mare, aș dori o melodie pentru fica mea, Denisa, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 22 de ani. La mulți ani. Și încă un mesaj de la Cristi din Germania. Vreau să fac o dedicație pentru iubita mea și viitoarea soție Loredana, cu care ne-am cunoscut de curând pe 2 mai. Ce? Care ne-am cunoscut de curând pe 2 mai. Okay. Era vecina mea și nu am avut niciodată tangență cu ea, dar uite că niciodată, să nu spun niciodată, și abia aștept acasă să ajung acasă să te țin în brațe toată viața. Vă salut din Germania, sunteți foarte... Stai un pic. S-au cunoscut acum mai puțin de 2 săptămâni și se căsătoresc?
1: N-am crezut asta, nu, deci nu. N-ai cum să crezi asta.
2: Băi, Cristi.
1: Băi, stai așa un pic, să-mi revin.
2: Cristi,

0: a cerut-o de soție și după aia a cerut piesa. Pe 2 mai, deci pe 2 mai s-au cunoscut și acum, după 2 săptămâni, a cerut-o de soție.
1: Oh my God.
0: Nu, n-ai cum, dar stai așa, ce crezi? Avem o poveste și mai interesantă.
2: Degeaba, Cristi nu-și mai revine.
0: Exact. Știi, știi că îl întrebam noi, domnul Cristi, îți revii? Dar fii cu ce poveste vine el.
2: Tata a cerut-o pe mama de soție după ce au vorbit de dimineața până seara. Au trecut 33 de ani, se fac 34 doamna asta și încă nu și-au revenit.
0: Mulți înainte, nu și-au revenit, auzi?
2: Au și doi copii, adică eu și pe fratele meu, cu care e nimic de cum.
1: Mamă, super!
0: Vai, ce poveste mișto! Au vorbit de dimineața până seara, pe vremea aia oamenii mai vorbeau face-to-face.
1: Sau vorbesc la telefon, dar nu că erați cum să vorbești la 33 de ani, să vorbești la telefon de dimineața până seara.
0: Erau 4 salarii.
1: Și pe fix.
0: Și pe fix, erau 4 salarii erau.
1: Dar adevărul e că dacă, să zicem, prin absurd, reușești să stai cu o persoană de povești, să zicem 12 ore în continuu, dacă nu, în alea 12 ore ai cunoscut persoana respectivă, îți dai seama că e o persoană mișto și așa mai departe, clar poți să căsătorești.
0: Așa ceva?
1: Eu zic că, bă, din 12 ore să stai în continuu la povești?
0: Doamne Dumnezeule, dacă ascult acum iubita mea radioul, pentru că noi suntem împreună de 3 ani jumate.
1: Și voi care vorbiți non-stop de 3 ani jumate, aproape non-stop. Nu, hai.
0: Hai că mă simt deja. Da.
3: Bună hai seara, că... mă numesc de am 9 ani și aș vrea să băgați un Eminem Godzilla.
0: Mai te bubăm, ești foarte dulce, dar fii atent, o să punem Eminem, dar o piesă pe care o știe toată lumea. Adică, am pregătit pentru tine, în primul rând, și pentru cei care ne ascultă...
1: Ia uzi-ci!
0: Ia, lose yourself!
1: Ia uzi una, ia uzi doua!
0: Kiss Kiss in the Mix! One
1: shot! One opportunity!
0: One opportunity! Asta a rămas celebră, toată chestia asta de intro. Everything you ever wanted. One moment. Did you capture?

vină la oraș, nu ai nevoie de foarte multe. Remixul Bado, Belu și Tenebrec. Și din nou mesaje și încă o oră de party după aceea. De la undeva pe la 9 și un pic încercăm să mai dăm, chiar o să mai dăm câteva piese cerute de

0: dansând în ploaie cumva pe hiturile Kiss FM,
1: da,
0: sau cum? Cum?
1: Da, dansul ploii.
0: Bine că nu fiu ploi.
1: Important e să nu plouă în weekend, să fie vreme faină, că mă tot uit pe prognoză pentru Cluj-Napoca, sper să fie cum trebuie, că avem eveniment în aer liber și la evenimentele în aer liber, din păcate, e cu emoții când vorbim de...
0: Alo, Roberto! Robert Georgescu și White. Să sperăm că n-ați invocat ploaia cu acest remix pentru rain dance, pentru că, uite, nu avem nevoie de ploaie în weekend, toată lumea vrea o plimbare, o alergare, un decolor run, o plimbare în parc.
1: Aparent, sâmbătă 23 de grade și doar norișori, ceea ce chiar nu e rău la Cluj. Ne vedem Cluj-Napoca la The Color Run, sâmbătă în Piața Unirii, bineînțeles, acolo facem eveniment frumos.
0: Iar DJ Young a început noul sezon de evenimente private, Kiss Kiss in a Mix Private Party, nunți, botezuri, cumetrii, DJ Young e și MC cu ai mei colegi de la Urban Events, ca să știi.
1: Aia, asta nu, așteptam, și a treia rimă.
0: Bine, asta cu a treia rimă deja e de la un alt post de radio, da?
1: Ca să știi.
0: E ok.
1: Da. Salutăm colegii de la FM. Acum să ne întoarcem la mix, ne întoarcem, ne
0: fac... că l-ai zis invers, pe revers.
1: Ar trebui să-i... IG?
0: Nu, bă, nu, IG, mă, nu? Las, nu,
1: ok. Okay.
0: Oricum, noi nu, noi da, salutăm și iubim pe toți.
1: Da, așa e, mai ales pe colegii de la... Așa, ce avem? David Guetta, Tones and I și Terry Swims. Imediat am pregătit Gun, Gun, Gun.
0: Cu asta începe mixul din a treia oră de party, a treia oră de joi, când e weekend la noi, la Kiss Kiss in the mix.
2: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
1: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso. Gustul care ne adună împreună!
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem Vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant Spray Stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
4: Cu Bosch chiar se întâmplă!
3: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
5: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic,

0: Sport și Kiss FM.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Sâmbătă 16 mai vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la un spectacol de muzică și dans organizat cu ocazia Zilei Familiei. Începând cu ora 13, pe scenă vor evolua corul Cristalini, trupa Clownela, studioul Black and White, Sis & Bro și mulți alți tineri talentați. Iar atmosfera va fi întreținută de cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, Camelia Melnic, Ciao Patricia,
3: noi suntem Alfa,
2: și DJ Marcus Lawyer. Sâmbătă 16 mai, ora 13, în Piața Marii Adunării Naționale.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Back to the hits.

0: cele mai frumoase apusuri de soare aici la Kiss FM, de la etajul 10, de la timpuri noi în fiecare seară. Emisiunea Kiss Kiss in the Mix, când toată lumea pleacă din radio, noi aici pe colțul clădirii avem cele mai mișto apusuri de soare.
1: Mai ales vara este ceva superb. Uite, au venit și colegii de la video un pic mai devreme și au admirat și au făcut niște poze, niște istorii, niște... Băi, avem priveliștea asta către Casa Poporului, este absolut superbă.
0: A schimbat anii. Uite, cineva s-a prins în sfârșit. Până acum aveți 80-90-2000, acum seriile retro aveți 90-2000-2010.
1: De parcă ține cineva cont, dar ideea e că ne-am upgradat un pic. Am venit mai spre încoace, așa, un pic.
0: Mai spre prezent.
1: Da.
0: Piesa următoare, dacă vă rugăm foarte mult, pentru că mă amintește de tinerețe. Da, domnul Otrăvel din București, celebrul de altfel, îi dedică Dianei piesa asta. Hai, anii 90, așa mai în a doua jumătate a anilor 90, Savage Garden, Truly, Madly, Deeply, la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joie...
1: Re?

0: are Olix acolo.
1: Ne-a scris Daria. Bună, sunt Daria Georgescu de la Craiova și piesa retro este Asia. Este preferata mea, iubesc Kiss FM.
0: Mulțumim!
1: Daria, dacă piesa ta preferată este Asia, atunci a noastră este Dăm nopțile înapoi.
0: Bravo! Dăm toate nopțile de Kiss in the Mix înapoi din ultimii 17 ani. Bă, oare câte ediții am făcut noi în total?
1: 300 s-o fi făcut.
0: Cum 2-300? Poate 2-3 mii? Uite, într-o zi o să calculăm câte emisiuni chestii.

0: ales acolo la strofă, dăm berile înapoi. Mă gândeam la bere, la summer kiss, la șezlong.
1: Îmi și imaginez niște fete frumoase cum sunt cele de la Asia cântând dăm berile înapoi. Poate dacă piesa asta era cântată pe vremuri de spitalul de urgență, atunci
0: și în Belăria H.
1: Da, normal, normal. Dar poate domnul Dan Helciuc și nu știu dacă mai... În fine, domnul Dan Helciuc, dacă ne aude, să facă, domne, o variantă, dăm berile înapoi.
0: Ar trebui, acum, în ziua de azi, poți să faci orice, oricând, în 3 secunde cu AI-ul. Bine, hai, ne toacem la hiturile momentului. Avem ceva foarte, foarte nou, chiar dacă piesa originală vine din 2007. Așa și era cântată de Gemelia. Olix a găsit o variantă a proiectului Merlin și Superstar.
1: Hai să ascultăm piesa chiar acum, în frumoasa seară de joi, când e
0: weekend la noi! La Kiss Kiss Dynamix. Și weekend și retro, tot ce vreți voi să fie, cam vremurile alea bune, pe care numai la noi în emisiune le mai regăsiți.

cu să rupă. Suntem siguri că se califică, nici măcar nu ne facem griji cu treaba asta, dar îi ținem pumnii să facă o cântare frumoasă, să iasă totul bine și abia așteptăm să vedem și să

0: finală Eurovision, atunci Alexandra Căpitănescu și România, de fapt, are nevoie de voturile tuturor ascultătorilor din diaspora.
1: Hai să fie cu multă baftă pentru a noastră Alexandra la Eurovision. Și mai departe în playlist văd că Olix a pregătit aici în playerul din stânga, are Jason Derulo, Sexy For Me. Asta este o piesă pentru doamne și domnișoare, cele care sunt acum cu urechile pe Kiss FM, pe Kiss Kiss, Kiss in the Mix. Kiss FM, number one hit radio.

0: dragoste, pentru că Olix încheie în fiecare seară mixul cu piese așa mai lente, da, mai soft, da, ca să ne trimite direct la somn ușor.
1: Nu neapărat, că uite, acum seara ajungem și noi repede acasă și mergem să ne uităm la Eurovision, să vedem vedem live pe Alexandra Capitanescu ce show au să facă acolo împreună cu trupa ei, cu toată scenografia pe care au pregătit-o. Abia așteptăm să vedem.
0: După care, după Eurovision, mergem la culcare, pentru că mâine dimineața avem din nou deschis dimineața, ne trezim de vreme pentru Dinu Oprișan și Corina Băcanu.
1: Normal, nu se poate fără ei. Ne trezim, îi ascultăm și după aia eu plec la aeroport, că trebuie să ajung la Cluj.
0: Și la Cluj, unde se întâmplă sâmbătă The Color Run,
1: exact,
0: cu al meu coleg aici, Olix de față, împreună cu Marian Soci.
1: Așadar, ne vedem la Cluj, vă dorim un weekend nemaipomenit, să aveți umbrela la voi, să aveți parte de vreme frumoasă, să fiți buni la suflet.
0: Bucate alese pe masă, liniște în casă,
1: da, da.
0: Eu știu, ce vreți voi?
1: La mulți ani de socrului meu, e ziua lui astăzi.
0: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască.
1: Eu zic doar așa, că mi se pare drăguț, cu siguranță îl ascultă radio la ora asta, dar duminică mergem să-l sărbătorim. Un păhăruț de ceva cu ceva bun la cuptor a zis că se ocupă.
0: Deci vă așteaptă cu ceva la cuptor?
1: Da.
0: Colegul meu, gurmand, aici de față, Olix.
1: Normal, zice-o.
0: Ne auzim după weekend, până peste weekend, de la DJ Young și Olix. Un weekend perfect,
1: plin de hiturile Kiss FM. Să nu dați pe alt post de radio, pe Kiss FM, de aparat.
0: Blocați-vă aparatele. Știi că erau acei ascultători care ne spuneau că radiourile lor nu merg decât pe Kiss FM.
1: Așa trebuie, domnule.
0: S-a blocat, nu mai merg. Dă-mi stânga, dreapta, nu merg. Băi, e doar pe Kiss, ești nebun?

Născut în Moldova, împreună cu Mihail. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoctist. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

ai zbura. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unica.

Născut în Moldova, împreună cu Mark Stam, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

am liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.